0: Dobar dan, dobar dan, u čem je problem? U čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levo
0: bo. No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj, v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner, ja. Dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne ljubim.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Beljata riječ do čirke ne popijem, jas nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Beštja, žvau, belva, šašinka, štrun, pijanku, šilur,
1: škifo.
0: Danas ne. Ma beni zdravo ostat prav cijel dan doma.
2: E bo, e.
0: Je dobro nardit kupred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se člok nove pred

0: če rečem ne, me bo hljedu debelo, če mu rečem za princip, me bo šla tu začelo, ma ben dobro, rečem, pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas ne bo zneslo, nimam sreče, nimam sreče.
0: Če dolgo pada dež, prljezejo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skašne nardu pol pet. Tako prljezejo v betolu pjandure isto, vsak večeran, kjer je eden, ih je narman še pet, ma ne moreš valit. Ne moreš im utečt, eden po eden pride tko klapa vsa anz, vsakim je treba kaj popitan, kašno rečt, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Orka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šel, pak še štrak ne gre, mi je vse glih, danes nas spet je ratu.

0: Uživajte. Uživajte. Dokle je lahko. Naredili bomo vse. Dokle je lahko.
1: Pri 80-ih, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bi bolj po koncu, čeprav je v bistvu brez kosti.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Bastia.
1: Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebe miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki se otaplja v svojem daru s splove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samo tezljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred koročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Oda bi bil selivka, ki je pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

0: Yes, Snake Boy on the beat, Malaka.
1: Ta ta ta ta ta. Yeah, vra, vra. Corona.
0: Corona.
1: Corona.
0: Izredne razmere kot 91. Janez spet glavni minister, tiskovna vsak dan 2 ure. Ratni profiteri spet odpirajo račune. Dobiček se dela, nema skonta na našem kontu, nema ni kune. Zaprte štasune, barikadirana vrata. Vojska na ulce, varda ostaja, če si sam zunaj. Pazi se mase, pazi se linča. Nosiš taj

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo svetu okoli sebe.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolan. No, da te drneš, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
0: celo školu. Ne ga tak krega,
1: koliko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, empartiček.
1: Na takar.
2: Či vam lahko postrežem?
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Ti si me zaprosil.
1: Milada, a gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

0: Yeah. Rio. Nixon. Rula.
1: Mix up on the beat.
0: Yeah.

0: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: Če ne moreš biti kralj na vasi in kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si?

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

slaves and of the masters of slaves.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Torej. Sploh, če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.

Kanček pragozda u vašem ušesu.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Hereš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi Warp.

0: hit Radija Študent.
1: Pohlep je tako ena taka beseda nabita, ne? Ker v resnici samo to pomeni, da je to neka taka strastna želja po prisvajanju si stvari, nekih dobrin, ne? To čist tako, če strnemo, to je želja po stvareh, po nekih materialu, po nekem materialu, po dobrinah, ne? In če tako malo premislimo, kaj iskreno potem sploh pohlep je, ne? Zato ker takrat, ko si nekaj ti želiš, neke materialne dobrine, veš, nikoli ne gre za stvari. Če ti hočeš ful velik denarja, ne? Pač no, tako to nekak ni uno, da sam hočeš pač ta fizičen, materialen denar, ne? Bolj gre za to neko pomembnost, ki ti jo denar pol prinese, to, da se počutiš nekaj več, nekaj pač kot veljak, ne? Isto pač no, tako, če hočeš na primer nov bicikl, najverjetneje ni zato, ker pač hočeš prav tist bicikl, ne, ampak zato, ker se potem čutiš, da si bolj športen, bolj aktiven itd. Ne? Torej, takrat, ko si nekaj želimo, nikoli ne gre za res tiste materialne dobrine, za stvari same po sebi. In potem, če je potem pohlep, a ne? Torej, neka želja po dobrinah, po akumulaciji več in več stvari, potem tudi, a veš, nekako nastane ta nek paradoks. Ne? Če takrat, ko si mi želimo stvari, ne gre res za stvari, potem tudi pohlep sam po sebi ne obstaja. Nekak je potem tako kot strah. A ne? V sredini je vod, to okrog ga pa nič ni. Ampak, lej, kaj jaz vem, ne, seveda pač sem le neumen špiker, ampak kar pa vem in to z zagotovostjo je, da je danes glasbeno opremo pripravil Mitja Hlupič, tehniciral bo Jure in pred mikrofonom bom špikeriral Zmajček. Sicer ne vemo, kakšen je vaš pohlep, ampak naš je kar bibličen, sploh po dobri muski, zato bomo nadaljevali kar s tem Istok Koren in Rafael Roginski in komad Nocturnal Consolations.

Nektarine, evro 69 kila, trajno mleko 0,59 na liter, polbel kruh kila 2,78 €. Program Radio Študent. Neprecenljiv. Kar sam zato, ker je neprecenljiv, ne pomeni, da je zaston, ne? Neprecenljiv pomeni samo, da je njegova vrednost tako visoka, da se je ne da definirati, ker pač sicer, če se cene ne da definirati, pomeni, da ne moreš tudi plačati za to, ne? Kar je stvar efektivno pomeni, da je zaston, ampak tako v duhovnem filozofskem smislu sta to dve različni stvari, ne? Pač neprecenljivo in zaston definitivno nista isti. No, tako da tele stvari, ki smo jih zdaj našteli, so iz najnovejšega kataloga trgovine, ki se rima z besedo Šmidl, ampak zato, ker v Šmidlu rabeš ti stvari plačati, mi pa tlele podarjamo neprecenljive stvari, vam bomo lahko tudi zdaj zaston povedali, kaj se kaj dogaja na dopopodanskem programu. In sicer začnemo ob 14. uri, kar je že kar krepki popoldan, iskreno, z dnevno informativnim off programom. Kaj bo seveda le najnovejše in najbolj aktualne novice iz političnega sveta, ampak nadaljujemo pa potem z mal kulture in ob 15. prihaja v Eter Radija Študent, kulturna kronika Teater v Eter. Mladi levi se je odvijal prejšnji teden in bomo poslušali ene par recenzij z tega festivala teatralnih umetnosti, ki jih pripravlja Metod Zupan in seveda obiskovalci kulturne kritiške, pardon, ulične kritike. Tako, tok ob 15. uri. Potem pa ob 16.10 nas pričakuje off komentar. Kaj točno se bo odvijalo v off komentarju, še malo povito v skrivnost, ampak definitivno nekaj zanimivega in vrednega posluha. Ob 16.30 pa mestni napovednik, tukaj smo in seveda vam bomo tudi kakšno idejo dal, ki se lahko danes popoldne znajdete, ker ene par dogodkov imamo od kinoprojekcij pa do neki glasbe in še tako naprej. Ob 17. uri pa v Eter prihaja Ereš recenzija. Sanja Vilin je pisala o Punho, Demahin, Crow Noise in o Rekesonu. Vse te skupine si je ogledala, je poslušala in bomo tudi zvedeli, kaj si o njih misel. Tako, ob 17. uri potem pa seveda se popoldan prevesi že v večer in na večernem programu kot vsak delovnik lahko slišite ob 18. uri tolpo Bumov Jan Kopač. Danes recenzira album Celestial od Papangu. Iskreno upam, da sem to pravilno izgovorila. Ki je izšel letos pri založbi Tres Selos. Tako. Večer je potem še vedno glasbeno obarvan, ob 19. uri je ponovitev After Partyja iz leta 2021 z Iztokom Korenom. Njegovo glasbo ste lahko slišali tudi v prejšnjem komadu. Ampak ja, domači multiinstrumentalist in predstavlja pač spet solističen pravenec, ker je le ponovitev. Tako. In potem pa se nadaljuje večer z Desetovnjakom, 20. uri, Metal Detectorjem, 21. in ob 22. Subwayem. Ampak seveda, to še ne pomeni, da je muske konc, ker se bo leta vrtela do celo noč in potem do zgodnih jutranjih ur, ko se mi spet pozdravimo.

Vsi ga hočemo. Tisti, ki ga nimajo, ga morajo konstantno trošiti, tisti, ki ga imajo, ga nočijo dati od sebe. Živimo v času, kjer pač lahko posameznik ima 120-metrsko jadrnico, pač ogrevan bazen znotraj hiše, privat savno, počitnikuje na Baliju in potem gre smučati v Aspen vsako leto. Ena stvar je res in pač to je, da vsi rabimo, vsi hočemo in vsi trošimo cash. In ena resnica je v tem svetu, da svet se vrti okrog njega. Zdaj, kako smo prišli v sistem, kjer nam nebrzden kapitalizem povzroča vedno več kriz, vedno več tesnobe in pač nam glih, da ne razsuva svet, no o tem se bomo danes malo pogovarjali. Ampak zato, da se pač lahko sploh konkretno pogovarjamo o tem, moramo začeti na začetku. In kje začetek sploh je, no to pa slišimo čez par komadov.

In začetek, kje je začetek? Ja, zato se moramo vrniti v 80-ta prejšnjega stoletja in to v Ameriko. Treba se zavedati, da banke in pač nek finančni sektor ni bil vedno toliko močan, kot je danes in toliko prezenten. Niso bili, pač banke niso bile vedno mašine za ustvarjanje dobička. Po veliki, pač veliki krizi v 20-ih prejšnjega stoletja je 40 let v Ameriki vladala močna regulacija in tudi, naprimer, banke niso proizvajale toliko dobička. Če se naprimer ozremo na Morgan Stanley, eno največjih finančnih firm, je leta 72 imela 110 zaposlenih, kapitala pa 12 milijonov. Danes ima Morgan in Stanley 50 tisoč zaposlenih, kapitala pa več milijard, torej vidimo, kakšna je razlika. Ampak kaj se je pač zgodil za to, da je potem pač ratala taka globalna kriza in pač ono tako finančna gonja, kot jo imamo danes? Ja, potem, ko je pač ta finančni sektor glih da ne eksplodiral, je leta 1981 Ronald Reagan za svojega namestnika, torej sekretarja, izbral direktorja Merrill Lyncha, torej Donalda Reagana. In pač Reagan je potem 30 let... ja, to je res, ampak... mislim, če je pa čisto res, a ne? Pač... A ja, fakt, ti ne govoriš veter. Ok, no dobro, Jure, hvala, da si me tako grdo nategnul, a ne? Ampak ja, Reagan je, kot je naš tehnik Jure lepo elokventno povedal, največji vzrok vseh naših težav. Ampak, lej, čist res je, kar je Reagan delal, je 30 let destabiliziral in dereguliral pač vsa varovala, ki so sploh držala finančni sektor in finančno industrijo pod nekim nadzorom. In od takrat naprej se je v 80-ih, konc 90-ih so se začele pojavljati krize. In prva kriza je nastopila leta 82, ko so te neki posojavci lahko zaradi deregulacije, ki jo je Reagan naredil, začel svoje denar od svojih pač depozitorjev riskantno vlagati. In potem so se stvari začele zapletati.

seveda po 90-ih in dot-com krizi in tako naprej smo imeli tudi leta 2008 finančno krizo v obliki nepremičninske krize. Spet je prihajalo do napihovanja cen in tudi do drugih manipulativnih finančnih prijemov, ampak potem, ko se je pač 2008, pač ko je bila ta neka grozna, pač res porazna kriza, ki je pač doletela tudi Slovenijo, kljub temu, da slovenske banke so bile še vedno dost regulirane, da niso torej neposredno imele nobenega stika s temi pač mutnimi posli, imele so druge, ampak pustimo. Pač vse je vplival, ta finančna kriza je vplivala na cel svet. Ne? Torej, takrat, ko se je enkrat ameriški finančni trg podrl, so se kolapsirali tudi vsi ostali trgi. Ampak najbolj zanimivo je, da po letu 2008 te regulacije, ki je bila potem pač, ne vem, 50 let prej v Ameriki, še vedno ni bilo. Torej, noben se ni spomnil, hej, mogoče ta deregulacija ni tako dobra, mogoče bi mi spet mal kakšne ovire dali za te bančnike, ker očitno so preveč pohlepni. Ne, ni prišlo do tega. Tudi noben ni odgovarjal leta 2008, pač kljub temu, da je bilo to vse načrtovano in naklepano zelo dolg in da so se obogatili pač posamezniki, medtem ko pač je cel svet nastradal. Tako da po letu 2008 pač ni prišlo do nobenih sankcij, ni česar in pač samo stvari so tekle naprej, kakor so. Dokler nismo prišli do danes. In kaj je pač naslednja taka velika finančna kriza, ki nas pač lahko doleti, to je seveda umetna inteligenca in balonček, ki se ustvarja okrog nje. Zdaj, pač eni trdijo, da tega balončka ni, sicer pač glede na to, da pač Nvidia in OpenAI in Oracle vsi ciklično vlagajo drug v drugega in pač napihujejo svojo vrednost, je nekaj

0: nimamo absolutno še vedno nobene regulacije za te stvari. Nepredstavljivo pač pričakovati, da ta balonček na eni točki ne bo počil. Zdaj, zakaj traja tok dolg, da pač bo počil, je pa mogoče zato, ker se AI zažira v tudi druge trge. Torej, kljub temu, da je trg z umetne inteligence prenasičen, se zažira v vse ostale in takrat, ko bo eventuelno ta pač mehur res pač eksplodiral, bo za sabo pobral res absolutno vse in lahko pričakujemo, da bo to najslabša stvar, ki se ne bo kadarkoli zgodila.
1: Da se vratimo na temu, Sretene, koliko iznosi školarina na vašem fakultetu?
2: Puno. Ja ne znam ni šta plaćam, ni kome plaćam, ni u kojoj valuti plaćam. Pa lako njemu, da, on ode na bankomat, one tipke i izađu pare. A meni moji autobusom pošalju 1.500 dinara i pasulj. A onaj autobus kad uleti u krivinu, sve pasulj po šaragama ide, onom kondukteru zrna u patiku upala, sve ovako trese. 100.000 dinara je godina, 100.000 dinara.
3: Sve samo radijski napovedovalec, se snimam blage o ničemer.

To je bila Patti Smith s komadom Redondo Beach. Fajn bi bilo zdaj ležati na plaži, še bolj fajn bi bilo, če nam ne bi pretil še en finančni zlom. In pač absolutno je treba omeniti, ko se pogovarjamo o teh nasprotujočih vidikih za AI balonček, ne, da to večinoma pa prihaja iz strani nekih kompromitiranih, aj to beseda? Ok, Jure tudi ne ve. No. Ljudi, ki imajo na vzkrižne interese,

0: Res je, evo tako. In seveda, vedno takrat, ko se sprašujemo, kdo kritizira to idejo, da pač sploh obstaja neka huda grožnja, moramo slediti denarju. In zdaj tako, večinoma tisti ljudje, ki kritizirajo pač to idejo, so pač predstavniki nekih ogromnih ameriških bank. Na seznamu pač se pojavi tudi Peter Oppenheimer, torej predstavnik Goldman in Sachsa, pa tudi predstavniki Morgan in Stanleya in JP Morgan in pač tako vsi naprej, vse neke ogromni konglomerati, ogromni monopolne banke v Ameriki, ki pravijo, da UI balonček ne obstaja in da pač to je absolutno pretirano in da nič hudega ne bo. Ono tako, ja, lagano tebi, stari, pač ono tako, ti najverjetneje ful velik spraveš iz tega v žepa, ne, pač medtem, ko pa čez 5 let bomo pa vsi pač res v kurcu totalno. Razen ti, ki boš pa na svoj 120-metrski jahti lepo plul proti sončnemu zahodu, ampak jebat ga. Tako da, vedno si je treba zapomniti, takrat, ko nekdo kritizira pač idejo tega, pač sam follow the money, pač sledi, odkud je financiran.
1: Does anyone have pocket money? Suzanne, do you get pocket money given to you?
2: Yes, I do.
1: What do you spend your pocket money on?
2: Hamster food and premium bonds, rest in the bank. Same.

ste že slišali tiste reklame, ki govorijo: Slovenci še vedno investiramo naš denar tako kot naši starši in starši predtem. Pač in ki nas pozivajo v to, da absolutno ne smeš šparati, ampak moraš vlagati. Vlagaj v delnice, vlagaj v nepremičnino, fuck it, vlagaj v zlato, stari, pač no tako v vse lahko vlagaš danes. In pač to je tudi en tak problem, s katerim se vse v Sloveniji, pa najverjetno je tudi pač širše, ampak definitivno vem samo za slovenski primer, soočamo pač navadni ljudje in to je, da nas konstantno pritiskajo v to, da pač denar, ki ga imamo shranjenega, vlagamo pač v neke neumnosti, v neke čim bolj rizične, čim bolj nevarne investicije, samo zato, da pač lahko nekdo drug profitira pač na naših plečih. In temu primerno se obnašajo tudi banke, ki kljub temu, da bi pač mogle delovati pač v korist svojih kupcev, pač vseh svojih strank, delujejo bolj v korist vsemu drugemu in kapitalu in sebi in pač ono tako vsem investitorjem, s tem, da nižajo obrestne mere za depozite. Če imaš ti denar na banki in ga pač hraniš in ga čuvaš in pač ga vežeš, absolutno nimaš nobene koristi od tega. Večjo korist imaš pa, poglej sem, kaj pa če boš investiral v to zelo rizično firmo, v ta zelo rizičen posel, ki ti definitivno nikoli ne bo prinesel nobenega denarja, ampak nam ga definitivno bo in tako naprej. Torej, ne se pustiti, da vas pač sprovocirajo do te mere oziroma pač nategnejo do te mere, da pač vlagate svoj denar, če ga nočete, pač če ga hočete, aj pač ok, v redu, vlagi, kaj vrčeš. Ampak noben ne bo nikoli zamudil zato, ker ni investiral v neke neumnosti. Lahko investiraš v cash, pičke, res je, Jurek.

0: are we then?
1: Consumers.
0: Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear, Rogaine, Viagra, Olestra.
1: Martha Stewart.
0: Fuck Martha Stewart. The things you own end up owning you.
2: Apple se spet poslužuje nekih takih sumljivih potez, kar je pač samo še ena instalacija, pač no tako v nekem neskončnem ciklu tega, da vsa podjetja hočejo vse dati na naročnine. Kar je Apple na zadnji naredil, torej pred enim mesecem so pač najavili, da bojo, pred dvema tednoma so najavili, da bojo zdaj omogočili uporabnikom, da se naročnine, da se naročijo na naročnine za telefone, za iPhone. Torej, namesto, da ti kupiš telefon in je potem v tvoji lasti, lahko ti se prijaviš na naročnino, plačuješ vsak mesec tok določeno število denarja, torej glih da ne na leasing, torej telefone na leasing imaš. In potem na koncu, ko odplačaš ta telefon, ni nujno tvoj, lahko se spet odločiš za to, da ga kupiš, lahko pa prešaltaš na kakšno novejšo različico. In to je spet pač samo še en poskus tega, da vse ljudi na svetu samo razlastninjo vsega. Danes imamo aplikacije za vse, naročnine za vse, pač ono tako od avtomobilov do telefonov do pač vseh možnih stvari, ki načeloma so bile včasih nekaj tazga, da si kupil enkrat in potem imel. To je bilo tvoje, noben ti ga ni mogel vzeti. Danes pa pač na Amazonu imaš naročnino, pač film si pogledaš enkrat in potem, če pač prekine tvoja Amazon naročnina, potem tudi tega filma več nimaš. In spet, pač sam treba si je tukaj zapomniti, da kljub temu, da se konstantno govori o tem, pač še vedno povzimo v zelo nevarne vode in to je, da na eni točki ne bomo imeli nič več v lasti in potem tudi kot ljudje ne bomo več svobodni, ker nas bojo lastile te velike korporacije, ki nam trenutno

0: To so bili Haustor s komadom Donja strana Munje oziroma spodnja stran, kako se reče, Lightning. Strele, hvala Jure, ok. Spodnja stran, strele, tam, kjer se dogajajo izjemne stvari, torej nekje med neverjetnim in popolnoma češkim, tam se dogaja tudi program Radio Študent, ampak zato, da sploh lahko delamo, kar delamo, pa nažalost potrebujemo tudi mi financiranje. Torej, če slučajno imate kak evro za podariti, bi smo zelo veseli, no, donaciji na student 5 na 1919, to je s student 5 na 1919, lahko pa donirati tudi preko naše spletne strani, seveda ni še čas dohodnine, ampak takrat, ko bo, tudi lahko namenite procent dohodnine Radio Študent ali pa se naročite na kakšen naš paket. Tako da, ja, za nekaj, kar je zaston, je pač absolutno najbolj vredno plačati, sploh pa prazen radio ne stoji po konci. Tako da, če le vam je všeč, kar delamo, se mogoče premislite, če bi nam mogoče hotel tudi kakšen kovanček darovati.
1: Give us some money! As a gift! We want a gift! But only if it's money!

0: the modern world with me.
1: To so bili The Modern Lovers s komadom Modern World in v modernem svetu so potrebne moderne substance. Če so bile v 60-ih in v 50-ih popularne te substance, kot so pač trava in neki psihedeliki, ne? No, potem v nekem modernem, neoliberalnem svetu so najbolj popularne in, kako se reče, droga desetletja so seveda kokain in speed in vse take, vsi taki stimulanci in pač derivati leteh. Zakaj, ne? Zato, ker pač vsen z to neko neoliberalno mentaliteto smo prišli v pozicijo, kjer je posameznik svoje sreče kovač, ne? Če neki v tvojem življenju ne štima, če neki ni prav, če pač si nezadovoljen, je vse leži na tebi, da to potem tudi popraviš. In pač ta neoliberalna mentaliteta se pač glasi, da če neki ni v redu, popraviš tako, da ali delaš čim bolj pač zagnano, delaš konstantno in potem se bo seveda vse odpravil, pač dosegel boš svoje cilje. In če svojih ciljev ne dosežeš, to pa je zato, ker ne delaš dovolj. In potem seveda ljudje tudi posegajo po nekih substancah, kot so kokain, speed, pač Adderall, tako naprej, zato, da lahko pač osvojijo te svoje sanje, da so lahko hiperproduktivni, da so lahko produktivni 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 let, dni v letu in tako naprej. Torej, če smo lahko govorili v prejšnjem stoletju, da so tako v 70-ih, v 60-ih, pač, da so druga desetletja, da so bile pač psihedeliki, LSD in trava, no, mogoče je dan danes to kokain. Tako da mu ne vem, kakšen DDV na kokain?
2: Če ima se cel kup nezdravih stvari v življenju, lahko za početki niso obremenjene s trošarinami, pa se najte kakšno tako, ki ni toliko draga.
3: Dobro.
2: Zakaj ste si ravno alkohol zbrali za to nezdravo življenje?
3: Se jaz ne pravim, mislim, lahko boljše bi bilo mogoče, če bi se kokain, tam ni niti DDV-ja, niti trošarin.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu.
2: Mah.
1: V Bosni in Hercegovini preiskava funkcionarjev Republike Srpske zaradi poveličevanja Ratka Mladića.
3: Odlično, Bosna.
1: Grčija v nakup izraelskega orožja v vrednosti okoli 3 milijard evrov.
2: Auš falafel.
1: V akademskih 15 pa. Prvošolčki in fazani na prvi šolski dan prejeli izvod ustave in zastavico.
2: Klobaso malo.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
4: OFU.

Ministrstvo za kulturo hoče zdaj poturiti glih mal, da ne tale zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih. In zraven, če bereš to, ta njihov predlog, ne, so pač ene sumljive stvari, ki kar tako mal padejo v oko, ne, pač poleg vseh ostalih tega, da pač ono tako hočejo manjšati finance za medije, ampak pustimo to na ob strani, ker pomembne so ta druge sumljive stvari, ki so jih tudi navedli v ta predlog. In sicer ena od teh rešitev v narekovajih, ki jih imajo, je odprava izključitve medija iz finančnega, iz financiranja zaradi pretekle kaznovanosti odgovornega urednika. Torej, po tem novem zakonu bi lahko odgovorni urednik bil kaznovan po mili volji za kjerkoli pač prekršek ali kriminalno dejanje in še vedno urednikoval pač pod svojim medijem. Zelo prikladen način, kako kakšne Nova 24 ali pa podobni mediji lahko obdržijo svoje za repiča, to je Jure zdaj povedal. A res? Kaj pa je bil on? Torej v redu. No, ne pridi prav, torej. Ok, naš tehnik Jure pravi, da je to definitivno za repiča, so poturali noter v zakon. To je ena stvar. Potem druga, popravek določb o razkrivanju dejanskega lastništva medijev. Torej, ti boš lahko bil financiran strani Izraela, če boš hotel, ampak tega ti ne bo treba jasno in glasno povedati, ker boš lahko samo rekel, da financira na neka pač privat oseba in ne boš rabo povedati, kdo to točno je. In še ta zadnja in tako najbolj mogoče zanimiva, da bojo črtali prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih, ker je to pač področje po njihovo že urejeno v kazenskem zakoniku in se zaradi tega podvaja. S tem bojo efektivno naredili to, da absolutno nobeno nasilje, ki bo pač objavljeno naprimer na Facebooku ali pa pač na nekih drugih socialnih omrežjih, ne bo več moglo biti preganjeno, ker kaj boš ti pač policaj klical za to, da pač bojo reševali pač stvari, neke spore, neko verbalno nasilje na spletu. Nekaj, kar je zdaj v pristojnosti medija samega, naprimer RTV lahko cenzurira svoje pač komentatorje, boš zdaj mogel policaj klicati. Tako da definitivno neodgovorno ravnanje strani Ministrstva za kulturo.

0: Zdaj smo dobili eno super informacijo in to, da na Novi 24 uporabljajo umetno inteligenco za generiranje vremenark. Od zdaj naprej vremenarke ne bojo več prave ženske oziroma pravi moški in pač pravi ljudje nasploh, ampak bojo umetno generirane, kar fenomenalno. Zato Ministrstvo za kulturo meče stran cash, zato da bo lahko Nova 24 uporabljala Cloda za generiranje vremenark. In če pogledamo tako pač, kaj, to je fascinantno. Zdaj iskreno odprt, imam spletno stran Reddit in gledam pač tale prispevk in nekdo od spodi komentira pač na ta posnetek te AI generirane vremenarke, pač lej, vejo, kdo je ciljna publika in da itak ne bojo opazili, kar se mi zdi, da je mogoče tudi zelo fair opazka. Ampak definitivno, lej, dekle se premika tako bolj robotsko, ba je, da govori še celo ok, no ne vem, če bi glih rekla, da je to ok, ampak tam je, to je pa tudi vse, kar lahko rečemo. Jure, a bi ti kaj dodal temu?
1: Ja, jaz bi dodal, da te ne more tožiti za spolno nadlegovanje.
0: To je pa tudi res. Ja, mogoče so, lej, tlele imaš pa prav, ne? Nova 24 so nekaj pogruntali in to je pač ono tako, da svoje AI vremenarke se lahko dotikajo kokrčja, ne, pa jih ne more tožiti. Dobar, sej, čeprav tudi šlatati jo ne morejo, ne? Mogoče je pa to, a veš, to je tista ideja v zadi, ne, zakaj jih ne more tožiti, ker se jih niti dotakniti ne more, no. Okay, ne bomo preveč udrihali čez Nova 24, ne, kljub temu, da nam krade vse pač medijsko financiranje, pustimo to. Dejmo se mi raj posvetiti glasbeni opremi in bomo nadaljevali z Anubi, kaj pila, no, to ne bom, ni moram niti, Anubi bomo.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studija Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Melhijad, kako pa narediš, da utajiš davke, ne da bi bil kaznovan?
2: Ho, ho,
3: reče Melhijad.
2: Nič lažjega.
3: In od pujsala sta v zapor.

To so bili Pylon s komadom Spider Pylon oziroma po slovensko pilonje v stavbarstvu. Nek predor, vhod, portal, neka taka stvar v egipčanskem templju. In skozi nek tak predor, vhod ali pa portal so danes tudi vstopili prvošolčki, a ne, ki so ponosno lahko stopili v svoj prvi dan šole in potem tudi iz njega odšli z novo pečenimi ustavami in zastavicami slovensko, ja pač slovensko zastavo, no. In zdaj, to je lej, vse lepo in fajn, pač vsi smo se že okrog in okrog pač norca delali z teh ustav za prvošolčke, ampak ena stvar je tukaj pomembna, ne. Teta mali imajo že tako in tako ful veliko zvezkov. Zdaj boš pa še ustavo tlačil noter v te njihove že tako nafilane ruzake. Zdaj, jaz sam hočem od vlade Republike Slovenije, da če jim že da to ustavo, a ne, kaj jo bojo mogli pač danes domov nositi, da jim potem čez 10 let tudi da kakšen popust na za te zdravnike za hrbtenico. Kaj so osteopraktiki, ali ne vem kaj, to je za kosti, ne vem kaj. No, za zdravnike za hrbtenico, zato ker vsej, ne vem, za časa mojega osnovnošolstva, ker smo itak vse možne učbenike, pa delovne zvezke, pa pač to pa uno, pa peresnica gor, pa pač ne vem kaj še vse za športno vzgojo, pač nosil vedno sabo v unih ogromnih ruzakih, pač naša generacija je tako čist zdaj sključena. Pač mi si lahko tako zavezujemo čevle med tem, ko hodimo, toliko smo naprej pač sključeni. Zdaj pa, če bo ta usoda tudi doletela te boge otroke, mislim, meni se zdi, da je tukaj edino pravilno, da je krivc, da kot krivca razglasimo državo, k namest tega, da bi zmanjšala število knjig, ki jih morajo otroci sabo nositi, jih povečuje s tem, da turi še ustavo noterno, tako da, ja. Kakšne bone, no, za zdravnika pol, za hrbtenico. Ampak, ni pa edina stvar, ki jo bojo danes lahko samo šolarčki nosili domov, torej znanje boste lahko nosili domov tudi vi. In sicer s tem, da boste poslušali Radio Študent in naš popoldanski program, ki se začne ob 14. uri z dnevno informativnim off programom. Danes med drugim tudi o začetku zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu in pa o tem, kako poteka preiskava funkcionarjev Republike Srpske zaradi poveličevanja Ratka Mladića in pa to seveda ni vse. Še par novic, ki pa jih boste mogli poslušati, zato da boste zvedeli, kaj so, čez približno 15 minut v etru Radio Študent v dnevno informativnem off programu. Tako, ob 15. uri vas čaka ulična kritika, danes teater v eter, torej recenzije z festivala Mladi Levi. Mladi Levi, festival uprizoritvenih umetnosti in v okviru tega je potekala tudi ulična kritika in ene par novopečenih piscev oziroma teatralnih gledaliških kritikov se je pač izkusilo v pisanju svoje prve recenzije. Tako da to lahko poslušate ob 15. uri. Potem pa ob 16.10 off komentar danes o posvetovalnemu referendumu o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Tako da več o tem ob 16.10 v off komentarju. Ob 16.30 vam serviramo ideje, kje se lahko danes znajdete, od kinoprojekcij do festivalov, do glasbenih dogodkov in tako naprej, v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa vas že pričakuje Ereš recenzija. Danes Sanja Vilin recenzira Punho, Demahin, Crow Noise in Rekeson, vse skupine, ki si jih je ogledala in pa nam bo tudi povedala, kaj si o njih misli. Tako, na večernem programu pa kot vsak delovnik lahko pričakujete ob 18. uri Tolpa bumov, danes Janko pa recenzira album Celestial od Papangu, ki je izšel letos pri založbi Tres Celos. Tako. Potem pa seveda je večer bolj glasbeno obarvan, ob 19. uri ponovitev After Party iz leta 2021, Istok Koren in njegova njegov multiinstrumentalni solistični prvenec. Tako.
ob 20. pa Desetovnjak, ob 21. uri Metal Detector in ob 22. uri Subway z Goranom Ivanovićem. Tako. Torej bo zelo pestro, polno glasbe in definitivno zanimivo in vredno posluha.

ortoped je en model, ki ti naravna hrbtenico, sem šla pol pogooglat in ja, če imaš težave z, ne vem, sklerozo ali če ima kol že, greš k ortopedu. Lahko greš tudi kiropraktiku, ampak kiropraktik ni glih tok medicina, to je že pač ono tako neke vudu stvari, pa to, ok, dobro, pusva. Ampak ne ravnamo pa mi na radiju študent, seveda samo hrbtenic, ravnamo tudi seveda program in dobro glasbeno opremo, za katero je danes skrbel glasbeni opremljevalec Mitja Hlupič, tehniciral je Jure in seveda vleko mene ven iz dreka, takrat, ko zabem kakšne besede. Pred mikrofonom pa sem sedel z Majček in potem tudi težil Juretu za vse tehnične stvari in pa pozabljene besede. Ampak mi smo se imeli danes zelo fajn, upam, da ste se imeli tudi vi, da ste uživali v našem dopopoldanskem programu in pa seveda pozivamo, da še ostanete z nami naprej, ker čez približno 8 minut prihaja pa popoldanska ekipa in popoldanski program. Tako da do takrat pa lepo se imejte, lep pozdrav in ajde.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Nazaj program!

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. V Bosni in Hercegovini preiskava funkcionarjev Republike Srpske zaradi poveličevanja Ratka Mladića. Grčija v nakup izraelskega orožja v vrednosti okoli 3 milijard evrov. V Akademskih 15 prvošolčki in fazani na prvi šolski dan prejeli izvod ustave in zastavico. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Tožilstvo Bosne in Hercegovine je začelo preiskavo proti nekaterim najvišjim predstavnikom Republike Srpske zaradi poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića. Kazensko ovadbo so vložili proti nekdanjemu predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, županu Banja Luke Drašku Stanivukoviću, predsedniku parlamenta Republike Srpske Nenadu Stevandiću in ministru za zunanjo trgovino Staši Košarcu. V Črni gori Demokratska stranka socialistov zahteva razrešitev predsednika parlamenta Andrije Mandića zaradi sožalja, ki ga je izrekel ob smrti vojnega zločinca Mladića. Zakon o prepovedi poveličevanja genocida in vojnih zločincev v Bosni in Hercegovini je bil sprejet leta 2021, ko je takratni visoki predstavnik Valentin Incko usilil dopolnitve kazenskega zakonika. Doslej sta bili na podlagi tega zakona izrečeni le dve pravnomočni sodbi. Po Mladićevi smrti so v več mestih v Republiki Srpski organizirali shode, na katerih so mu izkazovali čast. Hkrati je pravosodni minister Srbije Nenad Vujić izjavil, da bo obsojeni vojni zločinec pokopan v Srbiji z najvišjimi državnimi častmi. Izraelsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je z Grčijo sklenilo dogovor za izvoz orožja v vrednosti okoli 3 milijard evrov. Gre za izraelske sisteme protizračne obrambe, namenjene prestrezanju raket, dronov in bojnih letal. Na izraelskem ministrstvu pojasnjujejo, da bodo v Grčiji vzpostavili celovit, večplasten sistem zračne obrambe, ki temelji na njihovih izkušnjah iz vojne. Grška vlada sicer za prihodnjih 10 let načrtuje širšo modernizacijo vojske, za kar namerava porabiti skoraj 30 milijard evrov. To vključuje tudi nakup bojnih letal iz Združenih držav ter vojaških ladij iz Francije in Italije. Italijanska vlada je za 15 dni podaljšala suspenz šengenskih sporazumov v Španijo in podaljšala omejitve uvedene po množičnem prihodu migrantov v špansko avtonomno mesto Ceuta pred mesecem dni. V odgovor je špansko notranje ministrstvo sporočilo, da bo za 15 dni podaljšalo mejni nadzor na letališčih in v pristaniščih za potnike, ki v Španijo prihajajo iz Italije. Španske oblasti navajajo, da v Ceuti še vedno ostaja med 5000 in 8000 ljudi, potem ko je iz Maroka mejo po morju prešlo najmanj 72 tisoč ljudi. Na španski strani meje so našli najmanj 82 mrtvih migrantov, Maroko pa je potrdil še 14 smrtnih žrtev. Italijansko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da je bila odločitev o podaljšanju suspenza sprejeta zaradi nadaljevanja okoliščin, ki so privedle do ponovne uvedbe teh ukrepov. Španska vlada je nadzor za potnike iz Italije prvič uvedla 8. avgusta v odziv na italijansko zamrznitev šengenskih sporazumov v Španijo in sporočila, da bo trajal mesec dni. Predtem je španska vlada italijanske ukrepe označila za nepravične, v nasprotju z interesi Evropske unije in diskriminatorne do prebivalcev Španije.
3: Odmiranje države. 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
4: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
5: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat v prihodnosti.
6: Kavči za vse, ne le za peščico.
7: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
8: Kje ste bili junija leta 1991?
9: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
10: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
11: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
12: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
13: Objamemo vse poslance s pogledom.
14: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmeranja države, kot razredni boj.
15: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
4: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Špricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi?
19: In srečno Slovenija.
2: Danes se je začelo zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Do vključno 5. oktobra morajo pobudniki, to so Zveza svobodnih sindikatov, Konfederacija sindikatov Pergam, Sindikat vzgoje in izobraževanja in Civilna iniciativa Glas ljudstva, zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki referenduma trdijo, da ni potrebe po interventnih ukrepih in da omnibus zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Posebej kritični so do uvedbe socialne kapice, zaradi katere bi bilo v socialnih blagajnah manj denarja. Poleg tega ocenjujejo, da bo interventni zakon povzročil izpad v pokojninski blagajni, saj bi upokojenci po novem v primeru zaposlitve še vedno prejemali polno pokojnino. Nadaljevanje dela bi bilo po izpolnitvi pogojev za upokojitev odvisno od soglasja delodajalca. Pobudniki referenduma nasprotujejo tudi spremembam v zdravstvu, po katerih bi lahko zdravstveni delavci zaposleni v javni zdravstveni mreži hkrati delali pri zasebnikih. Poleg tega bi javni zdravstveni zavodi lahko sklepali pogodbe z zasebniki. Zakon je parlament še pred oblikovanjem nove vlade sprejel na predlog poslancev Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Fokusa, Demokratov in Resnice. Glasove zanj pa so prispevali tudi poslanci Slovenske demokratske stranke. Potem, ko so sindikati vložili pobudo za razpis referenduma, je parlament konec maja odločil, da referendum ni dopusten zaradi ustavne prepovedi referenduma o davčni politiki. Sindikati so se junija obrnili na ustavno sodišče, ki je na to odločilo, da je referendum dopusten z obrazložitvijo, da omnibus zakon v nezanemrljivem obsegu ureja tudi področja, glede katerih ustava referenduma ne prepoveduje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, da ne prizna imunitete predsedniku Gibanja Svoboda in poslancu Robertu Golobu ter dovoli začetek kazenskega postopka v tako imenovani zadevi Bobnar. Golob je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in mandatno volilno komisijo obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto. Kot je navedel, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oziroma da se na Ljubljanskem okrožnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Spomnimo, specializirano državno tožilstvo je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka proti Golobu in sicer zaradi nedovoljenega dajanja daril v času, ko je opravljal funkcijo premijeja. Po navedbah tožilstva je to povezano z oktobra vloženo zahtevo za sodno preiskavo proti Golobu zaradi obtožbe vmešavanja v delo policije v času spora z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Za kaznivo dejanje dajanja daril z namenom vplivanja na odločitve je predvidena kazen do 6 let zapora.
20: A ja, se imamo še akademskih 15.
2: Z današnjim dnem se začenja novo šolsko leto. Prvič bo v srednjo šolo vstopilo okoli 26 tisoč mladih, v šolske klopi pa bo prvič sedlo okoli 19 tisoč prvošolčkov. Za te se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pripravilo prav posebno popotnico v novo šolsko leto. Dobili so namreč dva emblema slovenske države, in sicer Ustavo Republike in Zastavo. Naklada ustav je znašala 45 tisoč izvodov v slovenskem jeziku ter tisoč izvodov za pripadnike italijanske in madžarske skupnosti. Za te so odšteli slabih 17 tisoč evrov, v ceno pa je bila vključena tudi distribucija in dostava do enot Zavoda za šolstvo, kjer so jih prevzele šole. Zastavici je Ministrstvo za obrambo naročilo več kot 23 tisoč, za nje pa so odšteli okoli 24 tisoč evrov. Podeljevanje ustave je v javnosti sprožilo val kritik, saj se te podeljuje otrokom, ki večinoma še ne znajo brati. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj je denimo dejala, da bi ta denar lahko na ministrstvu porabili za kaj drugega, naprimer za nakup nove računalniške opreme v šolah.

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je končala prenovo objekta, ki se nahaja v bližini živalskega vrta in je po obnovi namenjen kabinetom za zaposlene ter nastanitvi za gostujoče učitelje in raziskovalce. Objekt, znan kot Hiša čez potok, je v lasti fakultete od leta 1969, a je bil zadnjih 6 let prazen. Prenovitvena dela so trajala 10 mesecev, končni strošek prenove pa znaša 470 tisoč evrov, kar je fakulteta pokrila z lastnimi sredstvi. Tako imenovana Hiša čez potok pa ni edina taka nepremičnina fakultete. Biotehniška fakulteta si lasti še 2 objekta, enega v Šentvidu, kjer fakulteta oddaja stanovanja, drugega pa v Domžalah, kjer kot najemnik živi upokojenec fakultete. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je 21. avgusta objavilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2027 in 2028. Višina sredstev na razpisu znaša slabih 17 milijonov evrov za leto 2027 in slabih 12 milijonov in pol za leto 2028. Z razpisom ministrstvo sicer zvišuje maksimalno ceno obroka za 50 centov, ta po novem znaša 9 evrov in 50 centov. Obenem pa se višina subvencije ne dviguje, kar lahko vodi do tega, da bodo študentke in študenti za obrok plačali 50 centov več. Ponudniki študentske prehrane lahko prijavo na razpis oddajo do 11. septembra. V razpisni dokumentaciji na spletni strani ministrstva, kjer so navedeni tudi pogoji in postopek prijave, ni zaznati ločevanja ponudnikov na tip A in tip B, kot je to veljalo za prejšnji razpis. Pod tip A oziroma nekakšno privatniško kategorijo so v prejšnjem razpisu sodili klasični ponudniki, naprimer restauracije in gostilne. Pod tip B oziroma javno kategorijo ponudnikov pa javni zavodi, ki imajo v svojih prostorih lastno kuhinjo ter sami pripravljajo in ponujajo hrano. Namen delitve na 2 kategoriji v prejšnjem razpisu je bil lajšanje prijave javnim zavodom z lastno infrastrukturo za prehranjevanje.

V petek je na študentskem kampusu potekala seja volilne komisije študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Na njej so potrdili razpis volitev v študentski zbor organizacije in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov za prihodnje mandatno obdobje. Volitve bodo potekale v sredo, 14. oktobra, na 28 volilnih enotah, ki predstavljajo visokošolske zavode. Kandidaturo lahko kandidatke, ki so združene v listo ali kandidirajo posamično, oddajo do petka, 18. septembra. Kandidature se še vedno vlaga v živo ali po pošti. Postopek prijave kandidature in pogoji zanjo so navedeni v sklicu volitev na spletni strani organizacije. OFF je pripravila vajen Kamila, mentoriral je Matej, univerzitetni blok novic je pripravila Karin. 80.

Prvi člen. Socialistična federativna republika Jugoslavija je zvezna država kot državna skupnost prostovoljno združenih narodov in njihovih socialističnih republik ter socialističnih avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine v sestavi Socialistične republike Srbije, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delavnih ljudi, ter socialistična samoupravna demokratična skupnost delavnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti. Drugi člen. A ja ne, čak, ne, to... Spet nam je Kučan dal napačno stvar za brat. Se opravičujemo. Prvi člen. Slovenija je demokratična republika. Drugi člen. Slovenija je pravna in socialna država. Tretji člen. Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Tako kot pravi Ustava Republike Slovenije in kot pravijo tudi Laibachi, oblast je pri nas ljudska. Prvošolčki so dobili nekaj, kar ne znajo prebrati že na svoj prvi šolski dan. Oblast nad etrom na današnje popovdne pa bomo trije vršili: Mojca, ki je pripravila glasbeno opremo, Veronika, ki bo skrbela za tehnično izvedbo, in Klemen, ki bom pred mikrofonom. Danes je torek, 1. septembra smo, ura je 21 minut čez drugo popovdne, vi pa poslušate Radio Študent na 89,3 MHz.

0: Smash Hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi Warm.

Kier, Tak Stinky Bass. Nam je kar malo možgane zmešal, ne? Tako kot možgane zmeša Ustava Republike Slovenije prvošolčkom, ki so tako pizda, nimam pojma, kaj je to, ne vem, kdaj bom to uporabil, ne znam prebrati, ker me še niso naučili, pa še tudi cel prvi razred me ne bojo zares, pa razumel bom mogoče tam nekje v sedmem, bom znal prebrati, razumel pa konc srednje šole ali pa tam nekje. Ampak bo pa mogoče vsaj to na seznamu domačega branja. In pol bojo tam ali že imeli knjigo in ne bojo rabel hoditi v knjižnico si jo sposojati, ne bojo rabel je kupovati, pač imeli bojo eno knjigo, ne, pač ne bo zmanjkal, pač teh ustav bo ful, ker naenkrat na Bolhi prodam ustava 7,5 €, ker sem jo dobil za ston in bom v plusu. Tam ali znajo svakojake stvari, tako da sigurno bo to, pa ful enih slovenskih zastavc boste danes videli po lokalnih smetnjakih v bližini osnovnih šol ali pa pač zataknjene za kolesa ali pa v neke vrtne lončke ali kamorkoli se da to zastavco zataknjen. Koliko je to sploh veliko? Verjetno je kovna ta mala neki, no, kakorkoli. Za osnovnošolce, za prvošolčke so bolj razumljive še stvari, ki jih danes lahko pričakujete na Radiu Študent v današnjem popoldnevu, bolj kot ustava, ne? Definitivno. Mogoče ne zagotovo, ampak bolj kot pa absolutno. Teater v eter oziroma ulična kritika je prva stvar, ki jo lahko pričakujete na 89,3 ob 3. Tri recenzije. Mladi levi so se dogajali, no, tako bomo rekli, in tri recenzije boste lahko slišali. Razmislek o predavanju, performancu upajmo na najboljše, pripravimo se na najslabše. Viktorije Ilijoske, ki je bil prizorjen 25. septembra v športni dvorani Tabor v okviru Mladih levov. Tik zatem oklofutajmo aplauze, oziroma recenzija predstave Aplauzi in klofute, ki je bila uprizorjena 27.8. v Plesnem teatru Ljubljana, prav tako v okviru Mladih levov. In potem še zadnja, primerjava uprizoritev Fenomenalna realnost, prvi del in Oče na večerji. Obe sta bili ogledani strani naših sodelavk in sodelavcev redakcij za kulturo in humanistične vede 23.8. v Stari mestni elektrarni in 24.8. v španskih borcih, prav tako v okviru festivala Mladi levi. Tako da, če niste bili tam, boste zdaj dobili malo uvid v vse to, kar se je na Mladih levih dogajalo. Ne čist vse, ampak vsaj tri stvari. Naj stvari so tri, je nekoč rekel nek velik modrec in spomniti se treba teh besed. 15:50 zavijemo mal nazaj proti ustavi v bolj zakonodajne vode. O posvetovalnem referendumu o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom bomo govorili. Predvsem na tem bo fokus, ampak tudi ta druga dva referenduma bosta ničken omenjena. O 16:30 vam povemo, kam svojo rit na današnji torek spokat ven, če še nimate nobenih idej. Ob 17:00 pa se posvetimo muziki, ki se je že zgodila, oziroma koncertom, ki so se že zgodili, specifično enemu. Punho de Mahin, Crow Noise in Rekeson so imeli špil v Podrumu na Reki 3. avgusta letos. Sanja je bila tam, spisala je recenzijo in prisluhnete ji lahko ob 17:00. Zaključimo popoldanski program in začnemo večernega stolpa Buma v Papangu in plošča Celestial. Tako, brazilski prog, pa take fore, popa ob 19:00 še after party, ob 20:00 desadovnjak, ob 21:00 Metal Detektor in ob 22:00 Subway, ampak tok naprej v prihodnost razmišljati ni najbolj konstruktivno, ni najbolj pametno, mogoče boljš, kakor dati ustavo že v prvem razredu osnovne šole, ampak ja, tako. Pičimo naprej z muziko Lorne in Anvil.

zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital?

0: Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Rar, rar, rar.
2: A ne, čak. V glavnem, mladi levi so bili, teater, veter, slash ulična kritika, en razmislek o predavanju performansu, ena recenzija predstave in ena primerjava dveh uprizoritev. V etru Radio Študent ob treh.

0: evo me. Sorry, a me loše, vsaj ne vem, na drugi balkon spustite. Ok, evo me, evo, se bom.
1: Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter. Uroboros performansa. Razmislek o predavanju performansu Upajmo na najboljše, pripravimo se na najslabše Viktorije Ilijojske, uprizorjenega 25. septembra 2026 v športni dvorani Tabor. V dvorani nas je pričakala makedonska performerka Viktorija Ilijoska, oblečena v športno opravo, pri čemer ni bilo tako jasno, ali je pričakovati gibanje do Švica, ali pa je bila oprava zgolj modna odločitev. Po koncu videnega predavanja performansa imam občutek, da se je ustavil predvsem pri modi, pri tisti hitri. S tem merim tudi na vsebino predavanja, ki načenja vprašanje skupnosti, sobivanja tukaj in zdaj ter jutri. Ne mislim, da vprašanje ni pomembno, prav obratno, ampak zanima me, kako je bilo v predavanju performansu nanj odgovorjeno. Nastavki sodelovanja so se na površini odra hitro stopili, saj se niso premaknili dlje od izreka sodelovanja. Kako sodelovanje sobivanje zares poteka, se izvaja in kakšen proces predvideva, pa izvemo le za ščepec. Ilijoska malo povpraša tudi občinstvo, ampak z odgovori ni preveč zadovoljna. Nasploh je bil odnos občinstva mlačen, saj je Ilijoska odprla dogodek z grotesknimi grimasami, s pogledom brskala po publiki in strumno ščemela v izbrane obraze, kar je imelo na občinstvo obraten učinek od želenega. Med gledanimi in gledajočo tako ni preskočila iskrica. Performerka v zastavljenem formatu potrebuje občinstvo, da dogajanje požene naprej. V izbranih trenutkih ga zato povabi k sodelovanju. Tukaj se pojavi paradoks. Skupnost se gradi z dialogom, gledalci pa smo deležni zgolj hierarhičnih ukazov, kjer je performerka capo di banda, publika pa kužki. Enakopravnosti ni, zato se sprašujem, če je obravnavan primer predavanja performansa tipični predstavnik svojega žanra, kjer je predavalniško vzdušje vzpostavljeno, publika pa kljub nagovorom podrejena. Opomba urednika, pravzaprav ja. Za izmenjavo je sicer na videz bilo nekaj prostora, ko je Ilijoska denimo spraševala publiko, kaj ustvarja skupnost. Vendar se izkaže, da performerka išče odgovor, ki bi potrjeval njeno idejo skupnosti. Omenjeni paradoks tako ni omejen le na dotični performans, ampak večino gibanj, ki operirajo z geslom enakopravnosti. Zaplete se v lastno zanko, ko se v strukturi izpostavi voditelj, bodi si po lastni želji po oblasti, bodi si demokratični volji množice. In enakopravnost se razvodeni. Občutek imam, da Ilijoska vodi publiko v petje in končni dvig performerke na roke občinstva, zato da izpostavi lastno prezenco, sodelujoča publika, ne celotna, pa tej osebi nudi podporo. Premislek oziroma, kot ga poimenuje Ilijoska, trening za bodočnost v sobivanju delno sicer uspe. Idejno je šibek, nemara je sam pojem skupnost sam po sebi postal abstrakten. Na uprizoritveni ravni pa vendarle ustvari začasno skupnost, ki pač podpira posameznico na odru. Soodvisnost človeka od človeka je bila najbolj nazorno prikazana v sredici dogodka. Na odru se je zvrstilo nekaj prostovoljcev, ki so se preprosto stisnili za roke. Ta stik je postal bistven, ko so se začeli nagibati izven lastne gravitacije, saj je stisk pomenil edino oporo pred padcem. Enostaven in učinkovit trening. Sladkoba na ustnicah pa ne prekrije celotnega grenkega priokusa. Zdi se, da smo ostali na začetku raziskave, kjer smo malo potipali material, čemu utripa žila. Na koncu se lahko vprašamo, če ima format predavanja performansa sploh potencial za doseganje zlitja publike in nastopajočih v enost različno mislečih. Opomba urednika, predavanja na faksu se vsaj ne pretvarjajo, da ne. Pisal je Urban.
2: Oprostite, se je že začel.
3: Model, konc je.

0: obiskovalke naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Oklofutajmo aplauze. Recenzija predstave Aplauzi in klofute avtorjev Agnjete Lisički-Najte in Igorja Šugalejeva, uprizorjene 27. avgusta 2026 v Plesnem teatru Ljubljana. Drenjamo se v dvorano, ko nas dvoje zaslonov že prehiteva s posnetki avtorjev predstave, kako med prerekanjem glasno mlaskata in se mastita s polnimi usti. Slina teče in trki se stopnjujejo, ko si avtorja, Belorus in Litvanka, tekmovalno dokazujeta avtohtonost tradicionalne kuhinje njunih držav. Imena jedi se razlikujejo, medtem ko so tako sestavine in okusi, kot so ljubezen in prilaščanje jedi skupni. Hitro nam postane jasno, da vstopamo v predstavo, kjer so nacionalizmi samoumevni in predpostavljeni kot pozitivni, brez njihove historične umestitve ali razmisleka o kakršnem koli drugem možnem tipu družbene zavesti. Medtem nastopajoča sredi odra med seboj v zraku držita varovalno ograjo, kakršno navadno vidimo na protestih. Ko si jo začneta potiskati, izmikati in spodrivati, se posnetek na zaslonu zamenja v njuna izmenjujoča se zvočna sporočila. Vsebina teh nam odzvanja v ušesih in se zaradi spremljajočega gibanja očitno ponuja kot vstopna točka za uokvirjanje predstave. Avtorja si besedno in fizično čitajoče spodrivata tla pod nogami, tokrat glede njune domnevne angažiranosti, oziroma manjka le te, pri ruskem napadu na Ukrajino. Glavno vprašanje, ki se zdi najbolj poudarjeno in ostane z nami čez celotno predstavo, je vprašanje kolektivne odgovornosti. Natančneje, Agnjete Lisički-Najte zahteva, da Igor Šugalejev prevzame kolektivno odgovornost za simpatiziranje in pomoč Belorusije Rusiji, čeprav je, kot izvemo kasneje, aktivno protestiral proti režimu, zaradi česar se v domovino tudi ne more vrniti. Lisički-Najte je neomajna v svoji zahtevi in trdi, da bi bila sama pripravljena tudi umreti, samo da bi Litva ostala svobodna. To na koncu predstave še dodatno podkrepi s petjem litvanske himne v elektronsko popačenem glasu. Medtem tudi Šugalejev ostaja znotraj nacionalnih okvirov, pojoč belorusko uporniško pesem, kar nakazuje, da se nacionalizem prikrade in je škodljiv tudi znotraj progresivnih drž. Političnost je torej v ospredju, zaradi česar tudi pričakujemo določeno osmislitev oziroma razjasnitev zastavljenega stališča kolektivne odgovornosti. Tudi zato, ker si avtorja do neke mere prilastita avtoriteto govora in izrekanja o dotični temi z dokazovanjem lastne pretekle politične in aktivistične dejavnosti. Zahteva Lisički-Najte, ki je podkrepljena z njenim izjavljanjem v smislu, da morda je bil Igor res star le 20 let, ko je volil Lukašenka, a se vseeno mora počutiti sokrivega za današnje dogajanje, prenese občutke krivde na vse državljane, posameznike, rojene pod agresivnimi, ekspanzicionističnimi režimi. Slednje se zdi problematično, saj relativizira krivdo in posledično odgovornost. Tako kot ni prostora za nijanse pri vprašanju prednacionalnih izvorov tradicionalnih jedi, ga tudi ni pri vprašanju o posameznikovi moči oziroma nemoči v odnosu do nacionalističnih avtoritarnih režimov. Morda je bil cilj le poudarjanje politične odgovornosti posameznika, a to nam ni uspešno predočeno. Prej dobimo danes vse preveč popularno idejo, da moramo nase prevzeti vse krivice sveta, tudi te, ki nas predhajajo, česar posledica je pogosto le samouničevalno, mučeniško bičanje samega sebe, ki ne pripelje do nikakršnih aktivnih, realnih dejanj ali sprememb. In tako se tudi zgodi. Avtorja sama sebe začneta z rokami bičati po hrbtu, do rdečih marok na zatilju in še naprej. Celo pod reggaeton taktirko Gasoline, Daddyja Yankeeja ne prenehata, le še vse bolj uživaško se mlatita v samokaznovanju. Zdi se, da izvajalca do neke mere predpostavljata kolektivno odgovornost le v okvirih velikih, naprimer nacionalističnih projektov. Poraja pa se vprašanje, kako sama prevzemata kolektivno odgovornost kot umetnika, ki politično naslavljata širše množice. Zdi se, da do neke mere ne preneseta te odgovornosti, saj v predstavi nista dovolj jasna pri predučanju svojih idej, kar te kot gledalca pusti pri preizpraševanju njunih intenc. Namreč s postavljanjem klofut kot simbolov nasilja in ploskanja oziroma aplauza kot simbola navdušenja oboje do neke mere enačita oziroma tudi relativizirata. Umestna izjava, da je aplauz nalezljive narave, nam izpostavi usporednico črednega nagona med ploskanjem in klofutanjem. S tem povezovanjem ploskanja in klofutanja posrečeno podkrepita idejo hitrega širjanja kolektivnih idej in dejanj, kar nam ponuja novo možno lečo branja vprašanja kolektivne odgovornosti. Morda je zmedi, ki jo zasejata v gledalcu, sorodna njuna intenca sporočiti zmedenost in težavnost prevzemanja čiste politične pozicije. Z tega vidika je njuno ponavljajoče se izpostavljanje kolektivne odgovornosti le diskurzivna in ironična provokacija občinstva. Nekatere radikalne izjave, kot je performerkina zavrnitev sodelovanja s komerkoli, čigar materinščina, torej ne le izbrani jezik, je ruščina, bi lahko brali kot parodiranje oholosti nacionalizmov. A za doseg tega zaključka bi morala biti predstava bolj izčiščena, medtem ko nam ogledano ponudila preveč različnih in nasprotujočih si trenutkov, kot je na primer na koncu iz nič navržena in neizpeljana prošnja za roke za pridobitev evropskega potnega lista. Tako do dobra siti aplauza vseeno zapustimo dvorano prepuščeni zmedi in dvomu, ali smo gledali parodično, kritično ali le nereflektirano obdelavo precej zahtevne snovi. Pisala Siri.
2: Oprostite, se je že začel?
3: Model? Konc je.

drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter. Tudi črvi so goli, ko rijejo po zemlji. Primerjava v prizoritev Fenomenalna realnost, prvi del kolektiva Beton Limited v odstopu in Oče na večerji Gaje de Medeiros, ogledanih 23.8.2026 v Stari mestni elektrarni in 24.8.2026 v Španskih borcih. Golota nas spremlja celo življenje, vse povsod in kjerkoli. Ne moremo se je znebiti, lahko jo le prikrijemo. Družba, ki tabuizira goloto, nas otujuje od sveta in nas samih. Normalizacija te človeške danosti se lahko izvede na različne načine. To lahko vidimo v predstavah Fenomenalna realnost in Oče na večerji. V obeh primerih se golota uporablja kot način prikazovanja umetniške misli, ki ne potrebuje besednih razlag in s tem uteleša prisotnost nastopajoče, ki se razlikuje od prisotnosti, ki se izraža, ko je golo telo prekrito z oblačili. Soočenje z goloto na odru nam omogoča spremeniti pogled na telo in s tem odkrivati novo dojemanje tega, kaj pomeni biti človek. Z goloto na odru dosežemo različne učinke. Kaj so možni konteksti golote? Ali lahko z goloto ustrahujemo? Ali lahko z goloto ustvarjamo varen prostor? Kdaj z goloto izvajamo moč? Kdaj je golota izraz svobode in sprejemanja? Predstavi se vsaka na svoj način dotikata tega tabuja golega telesa. Fenomenalna realnost nam s prvim prizorom predoči starejšo generacijo igralcev, tedaj še oblečene Katarino Stegnar, Branka Jordana in Primoža Bezjaka. Zaporedoma se pojavijo na odru in vsak začne svoj navidezni odvečni dolgčas polniti s tolčenjem plavalnih črvov ob tla, steno, stole in predmete okoli sebe s faličnim penetriranjem. Nasilje udejanjajo v nemoči ob soočanju z nesmislom danega trenutka in lastne neuporabnosti. Po prvem prizoru se starejši igralci znebijo svojih oblačil in do konca predstave ostanejo goli. Redkobesednost performerjev med celo predstavo telesom na odru pridodaja težo. Mlajši igralci Maja Kunaver, Čarna Lampret in Peter Podgoršek, ki se jim tedaj pridružijo na odru, pa do konca predstave ostanejo oblečeni. Trki mlajše generacije starejšo v deljenem fizičnem prostoru odra mlajše igralce povsem otrpnejo, starejši pa svoje mahinacije na videz neobremenjeno stopnjujejo. Slačenje starejših igralcev deluje kot važenje. Glejte, kako smo čustveno zreli, da smo lahko na odru tako dolgo, tako goli in nas prav nič ni sram. Zakaj pa je vas sram? Saj ste vendar oblečeni. Gledalci njihovim redkim šepetajočim besedam pripisujemo vsebino miselnih procesov, ki jih nikoli niso izrekli. V mislih smo jih kljub temu skušali ubesediti, dokler nam ob koncu predstave niso predvajali pod napisov preizrečenih navodil, s čimer so sugestirali banalnost in nedolžnost njihove domnevne skupinske dinamike.

Nasilje, kakršno starejši igralci nad predmeti in fizičnim prostorom izvajajo s plastičnimi črvi, nad mlajšimi igralci izvajajo z goloto in s pogledi. Medtem ko predmetom golota ne pomeni nič, kot tudi ne navzočnost in pogled človeka, sta pri človeku dovolj beseda in navzočnost golote, s katero vplivamo na obnašanje in počutje ljudi in jih v primeru fenomenalne realnosti spravljamo v nelagodje. Zlasti, če postavljamo prikazovanje perverzij, kot so uriniranje, penetracija in spolno občevanje, pri čemer ni jasno, ali gre za izražanje spolnosti ali posilstvo, v kontekst pornografskega seta. S tem se obračamo bolj v smer stigmatizacije sramu pred slačenjem, ne pa k normalizaciji golote.

0: Gaja de Medeiros se je golote lotila drugače. Že v prvem prizoru izvede glasovanje o tem, če hočemo, da predstavo odigra oblečena ali gola. Prevlada slednje. Spodbudi tudi nas, da se slečemo, če le čutimo željo po tem. To skromno dejanje omogoči, da se kot občinstvo z njo hitro povežemo, saj smo, kot omeni na začetku, vsi pod oblekami goli. Ko sebe odvrže oblačila, svojega telesa ne osvobodi. Osvobojeno telo je imela že prej, ko je bila še oblečena. Kot transženska se je namreč osvobodila pričakovanj, ki jih družba nalaga moškim. Okove teh norm v predstavi nazorno uprizori na podlagi filmske reference, plemenskega obreda in popularne kulture. Za voljo pristne izvedbe de Medeiros iz publike na oder povabi moško socializirano osebo srednjih let in z njim odigra dialoge, v katerih s pozitivnim odnosom, ki ga goji do golega telesa, naslavlja vprašanja, kot so: ste kdaj videli svojega očeta golega? Ste opazili, da sem nekoč bila moški? Ste opazili, da sem zdaj transženska? Po kakšnih znakih ste to prepoznali? Položaj, ki bi lahko postal neprijeten, se izkaže kot zdrav način soočanja. De Medeiros brez sramu nastopa na odru in oče ji brez sramu odgovarja na vprašanja. V predstavi vidimo serijo prizorov, ki jih inscenirata De Medeiros in njen gost. Najprej prizor iniciacije, kjer so mladi fantje, da bi postali pravi moški, prisiljeni držati roko v rokavici, polni mravelj z nestrupenimi, a sila bolečimi ugrizi. Potem vidimo policijsko zasliševanje dominantne ženske, navdihnjeno s prizorom iz filma Prvinski nagon. Na koncu pa smo priča še ropu. Vsem prizorom je skupen izraz moškosti, ki šibkost in strah prekrije z nasiljem. Tako kot si tudi telo prekrijemo, ker nas je strah, da ga okolica ne bi sprejela. Mogoče se zato oče in nihče iz občinstva ni slekal. A nič zato. Ker smo s performerko sobivali v intimnem udobju, smo njeno golo kožo začeli razumevati kot samoumevno. V ospredje je stopila vsebina, ki jo je performerka želela predati, torej pogled in refleksija moškosti, ki smo ju skupaj predelovali na odru. Golo telo s tem ni prostor konfrontacije, ampak pridobi pomene opolnomočenosti, sprejetosti in ljubezni. Pisal je Jaša.
1: Oprostite, se je že začel?
2: Model? Konc je.

Out so bili tole in komad Moving to the Left, ravno kar na Radiu Študent, kar bo mogoče Ljubljana v novembru, ko bodo lokalne volitve, tudi naredila. Sej smo že na levi, ba je, teoretično, po našem zdajšnjem šerifu, ampak mogoče bomo pa zavili še bolj v levo, čeprav na konce bo pa zgodil to,

0: da se bo na levi vse tok razdrobil med milijon kandidatov, da bomo pa dobili desnega župana, pa bomo pa končen enkrat v isti liniji, kot kar preostanek države in ne bomo več to komunistično leglo lenuhov, umetnikov, zabušantov, komunajzerjev in komunistično leglo komunajzerjev. Po domače. Naš ljubljanski šerif Zoran Janković je danes prvič v šolo po spremu številne ljubljanske prvošolce. Lahko bi poklicali na mestno občino Ljubljana in jih vprašali številne, koliko točno. A to pomeni, da je šel z enimi prvošolci v eno osnovno šolo tam na Prulah, kjer je potem imel tudi nagovor, ali si je vzel cajt pa je šel z večimi prvošolčki na več osnovnih šol, ali je vsakega posebej šel pospremljati, mu ga je držal za roko in drugi rok je, je imel tamal ustavo. Kekca, ne, bodo tamali zdaj drugač pel. Ne v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlatni smeh, ampak v eni roki nosim ustavo, v drugi slovensko zastavo.
1: Reklame.
2: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: To je bilo to.
0: O tem nismo sicer imeli nobenega referenduma, da bi v eni roki nosili ustavo in v drugi zastavico. Bomo pa imeli kar ene par posvetovalnih referendumov, kjer se bo ljudstvo slovenskega naroda, ampak samo Slovenci, seveda ne, kot se zagre, kjer se bo ljudstvo slovenskega naroda odločalo o tem. A zdaj ljudje, ki dobivajo socialno pomoč, morajo tam delati družbeno koristno delo, zaradi tega, ker ne maramo vuharskih, grdih, nedelovnih ljudi, ali ne. Torej, posvetovalni referendum o pokojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom se temu lepo reče, pa pol imamo tudi druga dva referenduma, ampak v današnjem off komentarju 10 čez četrto na Radiu Študent, predvsem o tem prvem referendumu.

0: Off komentar.
1: Blagor nesposobnim. Drage volivke, dragi volivci, vlada bi se posvetovala. Za 11. oktober so demokratično izvoljeni, demokratično razmišljujoči in demokratično glasujoči poslanci vladnih strank in provladne stranke razpisali ne enega, ne dva, ampak kar tri posvetovalne referendume. Enega o ukinitvi obveznega RTV prispevka, enega o noveli zakona o lokalnih volitvah in še enega o pogojevanju socialne pomoči za delovno sposobne brezposelne z družbeno koristnim delom. Da ne boste rekli, da nima oblasti ljudstvo, ampak da skozi marioneto Janeza Janše vladajo sionisti in da se ljudstva nikoli ne povpraša o njegovi volji. Časi delegatskega sistema in socialističnih kulakov so mimo. Prej je bila svoboda. V svobodi so te lahko za vsako reč zaprli, poslali na goli otok, gor in dol po zaporu prenašati nikomur potrebne kamne. Zdaj je demokracija. V demokraciji lahko vsak sam glasuje za prisilno delo. Ni težko ugotoviti, da so posvetovalni referendumi odgovor koalicije na taktiko opozicije, ki kliče volivce na pomoč, potem ko jo poslanci strank nominalno manjšinske vlade v parlamentu zlahka preglasujejo. Posvetovalne referendume je koalicija razpisala za isti dan, kot je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi na pobudo podpornikov opozicije. Tudi pobudnike naknadnega zakonodajnega referenduma proti uveljavitvi ukinitve volilne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav je koalicija postavila v neroden položaj, ko je razpisala posvetovalni referendum o isti zadevi, za katero oni še niso uspeli zbrati podpisov. Infokolpa, albansko kulturno društvo Lirija, kulturni center Danilo Kiš in drugi pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so zato presodili, da svojo pobudo raje umaknejo. Namesto tega bodo poskusili s pritožbo na ustavnem sodišču. Referendumska ukana je uspela, ampak taktični posvetovalni referendumi imajo lahko še kakšno dodatno stransko funkcijo. Poleg sabotaže nasprotnika lahko koalicija zraven še malo potipa, kaj lahko servira, da bo ljudstvo z veseljem pogoltnilo. Posvetovalni referendum o prisilnem, družbeno koristnem delu ne dobiva toliko medijske pozornosti kot posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Poslušali smo že in še se bomo naposlušali o tem, kako pomembna je radiotelevizija Slovenija za narod, za jezik, za državo in za obrambo demokracije. Malo slabšo obrambo kot demokracija pa imajo delovne sposobnosti obtoženi prejemniki socialne pomoči. Ideja pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom je na primer v sobotnem notranjepolitičnem pregledu tedna na napadeni javni televiziji dobila le obveznostno omembo brez posebnega komentarja in s hitrim prehodom na diskusijo politikantskih namenov referendumov. Nihče ne ve, kaj bi povedal proti tej ideji sami po sebi, saj prisilno delo za brezposelne, za povprečnega malomeščanskega moralista v resnici ni problematično. Zveni zdravorazumsko, zveni pravično, zveni skladno s pregovorom, kdor ne dela, naj ne je. In pregovori imajo vedno prav. Nerodno, da je upoštevanje kmečke pameti predlagal nasprotnik. Med razpravo v parlamentu opozicija, ki je nasprotovala bolj po opozicijski dolžnosti, ni prav dobro vedela, s čim naj nasprotuje pravičniškim napihovanjem predlagateljev referenduma o koncu podpiranja Lenobe. Ponudila je protiargumente v smislu, da so prejemniki socialne pomoči večinoma ljudje na robu. A vseeno si ne drznejo, da ne bi dodali besede večinoma. Predpostavko, da so med njimi izkoriščevalci sistema, priznavajo za pravilno in pred svojimi desničarskimi nasprotniki skoraj kot v svoj zagovor zagotavljajo, da so tudi sami proti zlorabam. Vse, kar zmorejo reči, je, da v resnici ni toliko zlorab, da bi predstavljale problem. Koalicija sploh nima številk in govori na pamet, se pritožuje opozicija. Ta ugovor je popolnoma zgrešen. Številk še nimajo, imajo pa kriterij. Zato bodo tudi številke imeli takoj, ko začnejo voditi evidenco vzgojnega dela potrebnih lenuhov. V to evidenco se vpiše vsak, ki prejema socialno pomoč in je spoznan za krivega delovne sposobnosti. Brezposelnost v pogojih delovne sposobnosti je zadosten dokaz lenobe. Kdo bi ugovarjal tej logiki? Za dejanski ugovor moraš prepoznati neumestnost moraliziranja o prispevanju družbi, kadar govorimo o zaposlovanju. V resnici gre za podrejanje kapitalistom, ki delavce iščejo zaradi profita, družbena korist pa je ločeno vprašanje in odgovor nanj kapitalisti iščejo zgolj slučajno. Le na eni strani se moralizira o delovni ali kakršnikoli drugi zmožnosti. V tem je razlika med lastništvom kapitala v kakršnikoli obliki in lastništvom samega sebe, svoje delovne sile. Ena lastnina je sveta in željeno ravnanje z lastnino se lahko le spodbuja z davčnimi ugodnostmi ali subvencijami, državna prisila v oddajanje samega sebe v najem pa je legitimna. Toda tujega dela potrebni delodajalci se po edinem pomisleku o lastnem profitu sami odločijo, koga potrebujejo in koliko delavcev potrebujejo. Vse delo je lahko opravljeno brez tistih, ki so na trgu dela izviseli. Gospodarstvo jih ne potrebuje. Potrebujejo pa ga oni, saj je sistem tako zastavljen. Pogoj preživetja je hlapčevanje. In tako nastane absurdna situacija pomankanja delovnih mest za višek pripadnikov delavskega razreda, potem ko je vsa proizvodnja glede na trenutno povpraševanje opravljena. Zakaj bi torej morali še oni delati? Pri vsem moraliziranju o lenih izkoriščevalcih sistema, pa o tem, da se mora delo splačati ali kot zdaj s predlogom privzgajanja delovne etike prejemnikom socialne pomoči, gre za prelaganje krivde za brezposelnost z absurdnosti kapitalizma na same brezposelne. Razen ideološkega reševanja kapitalizma pred obsodbo, ki jo predstavljata pomankanje dela in potencialno stradanje zaradi pomankanja dela, potem ko je vse narejeno, služi prisilno delo za brezposelne tudi za discipliniranje delavcev nasploh, vključno z deloholiki. V že tako neenakovredni pogajalski poziciji moraš še prej pristati na enostransko določene pogoje. Sicer boš spoznan za krivega delovne sposobnosti in obsojen na isto družbeno koristno delo, ki je namenjeno kaznovanju prestopnikov. Dober sistem je kapitalizem. Ali se pustiš sistemu izkoriščati, ali pa si osumljen izkoriščanja sistema. Tudi protitujska politika koalicije, vključno z novelo zakona o lokalnih volitvah, se lepo uvršča v načrt dodatnega tlačenja proletariata. Državljane tretjih držav, tretje razredne prebivalce države, je mogoče omejiti na službo in jih izločiti iz kakršnega koli drugega družbenega življenja. Ostane jim za rajo edino primerno životarjenje po načelu kuča poso, poso kuča, kot je to lepo ubesedila himna delavskega razreda Balkana. Odvzem lokalne volilne pravice tujcem je z ostalimi idejami koalicije skladen protiproletarski ukrep. Ampak ne pretiravajmo z nabijanjem pomembnosti tega referendumskega vprašanja. Ukinitev lokalne volilne pravice je v tem smislu zgolj simbolična. Občinska politika je tako ali tako tudi za državljane prve države, na periferiji še veliko bolj kot v Ljubljani, odtujena domena koruptivnih šerifov, za desetletja udomačenih v županskih pisarnah. Decentralizacija, ki na srečo za zdaj obsega le simbolično in nesmiselno prestavljanje ministrstev, je povečevanje fevdov županskih mafij. Lokalno samoupravo bi bilo treba v državi, ki je itak velika ravno za eno občino, za voljo prehvaljenih demokracije in debirokratizacije preprosto ukiniti. Za vse, ne le za tujce. Ampak noveli zakona o lokalnih volitvah je mogoče nasprotovati z argumenti o demokratičnosti in z argumenti proti nacionalizmu. Kampanjo proti pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom je težje voditi, če nočeš neposredno obsoditi kapitalizma. Niti od sindikatov, ki svojo pravico zagovarjajo z moralo dela, ne gre pričakovati nobene neizprosne kampanje z dejansko prepričanostjo v lastne argumente. Njihov resničen namen ni in nikoli ni bil in nikoli ne bo socialni boj, ampak nasprotno, socialni mir. Po pravici bo pozabljen tudi pomislek, koliko družbene koristi sploh bo od te prevzgoje skozi delo, glede na to, da je prej zmanjkalo dela in si bo treba zanje nekaj na silo izmisliti. Po pravici, ker o družbeni koristi v kapitalizmu ne razmišljamo. Izraz z izgubljenim pomenom bo najbrž označeval Sizifovo delo, namenjeno zgolj moralnemu zadoščenju malomeščanov. Tudi na tem referendumu se vlada z volivci ne bo posvetovala o družbeni koristi, omenjeni v referendumskem vprašanju, ampak o buržoazni morali. Koalicija je v svoji predrznosti povabila proletarce, da obsodijo sami sebe za delovno sposobnost. Lenovo je podpiral urednik brez novinarjev Matej.
0: Kdo jih je naredil?
2: Radio.
0: Kdo točno?
2: Radio študent.

folk, ki reče, ne, jaz ne bom plačeval RTV prispevka, je on ta najbolj, ali nič ne razmišljajo, ali so pa ta najbolj žlehti in egoističen in pohlepen folk na svetu, ker pač model teh 14 evrov, da plačaš na mesec za to, da imaš absolutno vse poleg televizije in radija in samo pač največjega slovenskega medija, je kar pač kretensko, ne, tako da seveda, če pa folku daš opcijo, da glasujejo, ne, nekaj ne bom, ne rabim neki plačati in se lahko temu ognem, valjda bojo rekel ja, ker pač sploh ne razmišljajo, kaj sploh pomeni RTV prispevek in kaj sploh pomeni javna radio televizija, tako da kot študent, kot radio študent, kot neka, nek tretji medijski sektor, kamor naj bi se uvrščali, vsaj nekateri tukaj pred mikrofonom stojimo trdno skupaj z RTV Slovenija in upamo, da sleherniki ne bojo tok neumni in ne bojo pač tok pohlepni, ne bojo tok skupuški in vsem mal požrl dol, tudi če je pač 14 evrov na mesec, 14 evrov na mesec, pa pač ne iti na štir pere, pa bo kul. Radio študent nima svojega radio študent prispevka, smo pa zaradi trenutne politične situacije ipak kot skoraj ponavadi, ampak zdaj še malo bolj upizdi, tako da student 5 na 1919 je lahko vaš radio študent prispevek, za katerega ni razpisan noben referendum, noben vas ne sili, vas pa lahko lepo prosimo. Če boste pol plačali teh 5 evrov za nekaj, kar je itak zastonj, je to bojda najboljša stvar, ki jo lahko kadarkoli naredite in pol bo v vsakem primeru, no, bojo pa mestni napovedniki in vse ostale vsebine, ki jih produciramo na 89,3 MHz in radiostudent.si za džave in mestni napovednik bo zdele kmal čez en rešit.

0: smeš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fakt. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Tovariši in tovarišice, prijatelji, prijateljice, kolegi, kolegice, faranke in farani, spoštovane in cenjeni vsi, ki poslušate Radio Študent na 89,3 MHz, pozdravljeni v mestnem napovedniku, kjer vam damo kakšno idejo oziroma vas povabimo na kakšen dogodek, na katerega se baje splača it ali pa se pač danes dogaja in vas o tem informiramo. Od muzičkih na Metelkovi danes v Čendlu ob 8 zvečer dva benda Of Feather and Bone iz Združenih držav Amerike in Severus prav tako iz Združenih držav Amerike. Upamo, da niso v liniji zdajšnjo ameriško politiko, ker če so, pol vas ne bi povabil. To je bil baje nek incident v hostlu Celica na enem špilu, ki je bil baje ful dober špil in pol na konc pevc reče pr, ne vem, ta zadnjem komadu We are te pa te from the US of the fucking A in tako cela Celica tišina. Ne. Mogoče bo danes tako, ampak predvsem pa bo death metal, pa so te drugi, ki manjka death metal, nič ne povejo. Tako, no ne, Of Feather and Bone so death metalci, prihajajo iz Denverja v Koloradu, tako mračno obliko sodobnega death metala, pa blasting ritme imajo, pa barbarski značaj, medtem, ko Severus tako izdajo neke demo split promocijske plate z živimi posnetki, pa so tako bolj tradicionalni death doom, pa verige na kitarah, pa uničujoči riffi, 50 udarcev na minuto, pa pol so šli malo v bolj gost tehničen zvok, pa imajo tudi sinte, pa godala, pa nekje tudi, ne boste verjeli, saksofon. Tako da to bo danes Of Feather and Bone in Severus v Čendlu ob 8 zvečer. Tlele sicer na spletni strani Radija Študent na mestnem napovedniku piše ne meta. Hostel Celica, ki smo ga prej omenili, neka ambivalentna cona med Metelkovo in ne Metelkovo, pa ipak je na Metelkovi, pa no, rečemo temu predelek glasba na varnostno tveganem območju, pa bo Volk Sit in Koza Cela. V glavnem, predpostavljamo, da na letnem vrtu, glede na to, da je še toplo in lepo zunaj, hostla Celice ob 8 zvečer cikl so zvočja sveta, danes duet Vixi Baxo. Vesna Godler in Damjan Dobrina ga sestavljata. Vesna je na vokalu in električnem basu, Damjan ima električno kitaro, ki ima zraven tudi kakšen efekt, pa svoj vokal. Taka intimna muzika, elektrificirani zvoki, ful sanjavih repeticij, pa preprosta poetika. To je jesen izdata prvo ploščo in zastonju lahko slišite torej na letnem vrtu hostla Celica danes ob 8 zvečer.
5: Kino!
2: Pa smo vas na foro vrgale, Madonna. Ni še kino, en dogodek bomo še podturili noter. In sicer se mu reče digitalna suverenost in umetnost številka 1, to bo okrogla miza danes ob 6 v pritličju. Charles Hutchings in Marcel Mars bosta danes na tej okrogli mizi, je pa to serija srečen v sklopu serije srečan digitalna suverenost in umetnost. V pritličju skušajo s tem prečiti širok transdisciplinarni teritorij med svobodno in sodobno performativno umetnostjo digitalnih medijev, živega programiranja, glasbe in videa, kritike tehnoloških velikanov in prisluškovalnega kapitalizma, varnosti na spletu in študije spolov, gre za pregravanje kode z gostjami in obiskovalkami in razumevanje propana platform, kultivne vrževalni
4: Ste dojeli point, no pač okrogla miza je danes o digitalni suverenosti in umetnosti in prečenju vseh teh možnih nekih predalčkov ob šestih v pritličju, ob šestih danes v pritličju, zdaj pa res kino.
3: Kino.
4: Mogoče bo marsikater prvošolček šel v kino, ali to je taka stvar, ki jo narediš na prvi šolski dan, jaz se ne spomnim več. Kakorkoli, opcije so sledeče. Kinodvor v Taveči dvorani ob 17:30, Palestina 36. Dogaja se v Palestini leta 36, kjer se upori proti kolonialni oblasti stopnjujejo. Sej veste, kva se pol zgodi, pač pizdarija. Judovski priseljenci bežijo pred antisemitizmom v Evropi in pol zganjajo pizdarije nad avtohtonim palestinskim prebivalstvom. V Tamanši dvorani ob 7. treči svijet, Darko Rundek Haustor, več kot zgolj dokumentarec o tem. V Taveči dvorani Kinodvora pa kot zadnja projekcija današnjega dne ob 8. projekcija filma Britki Božič. Španski film 112 minut španščine, tak vjugast razmislek o spolski meji med umetnostjo in življenjem. V bistvu lahko greste na uno okroglo mizo, pa imate tako neke fleše malo med temi različnimi kategorijami, umetnost, pa nekaj digitalije, pa to, pa greste v Kinodvor ob 8, še to gledat, pa imate spet tak vjugast razmislek med umetnostjo in življenjem in jade. V Kinoteki pa ena projekcija danes, dvorana Silvana Furlana ponuja na svojem platnu ob 8 splav meduze, velik dadaizma, nadrealizma, pizdamaterizma in 20. leta prejšnjega stoletja. Ni tok važen, kva je zgodba, važen je, da lahko napreduješ v kaotičnem okolju, pravijo, in vi boste napredovali v lastnem kaotičnem okolju, da on se bo smih, če greste splav meduze gledati v Kinoteko. V placu ali pa na placu, to se skozi kregamo, pač v placu, ker je plac prostor, ampak tudi placovci rečejo na placu, tako da se vse. Linhartova 43, najmlajša ljubljanska avtonomna cona za zdaj, ob 8. V sklopu tega, da plac praznuje, koliko let obstoje, ne vem, eno, ne, dve, tri, ne vem, v glavnem, niso jih še sfukali, danes bo filmski večer, projekcija filma Skupaj. O tem smo govorili prejšnji četrtek. Ta film pripoveduje zgodbo kolesarske štafete Cop Bike Ride. Takrat je šla od Azerbajdžana do Brazilije, zdaj gre pa iz Brazilije do Turčije. Imeli smo v terminalu prejšnji četrtek na Radio Student.si lahko za nazaj poslušate, kva je to fora, ampak pač oni tam grejo neki kolesar za podnebno pravičnost. Jade. In to je to, kar imamo za ponuditi od dogodkov, ki jih je Klara uspela zbrskati za današnji dan in ki so po visoko letečem mnenju vašega najljubšega fotra ali matke Radio Študent vredni tega, da greste ven. Če imate pa kakšen svoj predlog, pa ne vem, dejte to deliti, pa napišite na radiostudent.si v komentar pod mestni napovednik, pa pol mogoče bo kdo prišel.
5: Poslušate Radio Študent.

Mogoče ste si zraven peli la la la la la la la la la in pa skoraj Bandiero Rosso, ker je podobna melodija, ampak ste skoraj zadeli ime izvajalca, ne? La la lar so bili tole in Bisinet Bakar. Ravno kar na radiju študent smo hoteli reči v živo, ampak niso kle. Ampak ste pa vi to zdaj, tle v tem trenutku svojega obstoja slišali. Mal bomo zapeljali bližje Sloveniji, mičken čez našo južno mejo do placa, ki se mu reče Podrum, ki se nahaja na reki. Tam so imeli tri zasedbe svoj špil 3. avgusta, to je zdaj že skoraj en mesec nazaj, lih tok, da so se mal misli posedle. Punjo de Mahin, Krav, Noiz in Rekeson so špilali tam. Sanja je napisala estupides ratista. Zdaj, več kot to, kako je bilo na špilu pa ob 5 v RŠ recenziji.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Punjo de Mahin, Crow Noise in Rekeson v podromu na Reki 3.8.2026. Le najbolj pogumni in najbolj nori sredi poletja hodijo na koncerte v podrum na Reki. Od potu in navdušenja zrak hitro postane neznosen, tudi ko je zunaj minus. Nori balkanski pankerji pa res radi živijo na robu, zato se ne vzdržijo niti popestritve s kajenjem. Na začetku avgusta, na vrhuncu sezone, smo stisnili zobe, utišali zdravo pamet in se vrgli v tisti ogenj hardkora. Kot da situacija ne bi bila že dovolj ekstremna, se je zgodil tisti zgodovinski trenutek, da so se koncerti začeli že krepko pred 9. uro, s tem, da je prvi bend končal že ob 9. Šok je bil tako velik, da si prvega benda Rekeson skoraj ne bi ogledali. Nekateri smo se še nekako privlekli s plaže, drugi pa so koncert v celoti zamudili. Zato je bilo v prvem delu njihovega nastopa notri malo prazno, a se je do konca dvorana lepo napolnila in smo lahko uživali v pravem južnoameriškem hardkoru. Iz Ilirske Bistrce. Namreč vokalistka Nina, ki smo jo vajeni srečevati v MKNŽ-ju in drugih punk brlogih v okolici, svojim divjim, hripavim in prodornim glasom tekoče govori špansko. Ima tisti umazani ulični vokal, ki politikom ne odpusti ničesar, fantje v ozadju pa igrajo surovi punk brez veliko filozofije. Če se kdo sprašuje, zakaj bi slovenski bend pel v španščini, je odgovor, zakaj ne. Vsi smo prepleteni v mednarodni DIY sceni in obsedeni z istim zvokom, medtem ko je povezava med Kolumbijo in XU ekipo še posebej močna v zadnjih letih. Vsi smo bili popolnoma prilepljeni na to sceno, še posebej na bende povezane s kolektivom Red Trap v Bogoti, kot so Muro, Uzi in Primer Rehmen. Njihova politična situacija je tako zmešana, da se zelo dobro razumejo z jugopankerji. Živimo, organiziramo se in ustvarjamo v istem duhu, s tem, da je ekipa iz Bogote veliko bolj aktivna in povezana širšo skupnostjo kot naše lokalne scene. Po tem koncertu ste lahko Rekeson videli na Pumpa Festu v Postojni, pa tudi pred tem na Krampu v Idriji, tako da se ekipa že ogreva in nabira zagon. Dali so intervju in odigrali set na klubskem maratonu, kaseta pa je že posneta in izide pri novi založbi OU oziroma Onasneževanje uma, ki jo vodi Simon iz MKNŽ-ja. Rekeson je iz Zajebancije in zaradi Ninine naklonjenosti jezikov, ki ga je študirala, postala skupina španskim vokalom. Čeprav Ninjen materni, je uspeva skozen izražati svoje vsakodnevne boje in frustracije od službe, ki jo sovražiš in ti vzame ves čas, pa vse do samega vira vsega zla na tem svetu, da ne rečem Janše. To svobodno prepletanje neposrednih vplivov iz resničnosti, ki nas obdaja, širše slike in osebnih afinitet, nas spominja, kako fluidne so naše identitete in kako daleč so od nacionalnih, virskih in drugih fiksacij. 1, 2, 3, now! Po drugi strani pa je na vrelo punk noč na Reki večina prišla prav zaradi identitete naslednje skupine, Punjo de Mahin. Zardevajoč od sramu moramo priznati, da le redko, če sploh gnaj, vidimo punk skupine sestavljene izključno iz afroameričanov. Belci so tako kot vse ostalo punk na začetku kolonizirali, čeprav so pobudniki vseh pomembnejših pojavov prav tisti, ki so prisiljeni živeti globoko v senci. Vprašanje je, ali bi nas rock'n'roll kdajkoli izvlekal iz smrtnega dolgčasa, omotice in slepe ulice tako imenovane bele kulture, če ne bi bilo na primer sestre Rosette Tharpe. In kako bi bil punk videti brez polistiren? Protopunk skupina MC5 je bila globoko povezana z gibanjem črnih panterjev, čeprav so skupino sestavljali tudi belci. Detroit je v zgodnih 70-ih letih rodil skupino Dead, ki so jo sestavljali trije bratje afroameriškega porekla. A kdo sploh govori o njih? Ali pa skupina Pure Hell, ki je imela vse, kar lahko ponudijo, na primer Dead Boys, a je nekako zdrsnila v pozabo. Kenny Stinker Gordon, vokalist skupine, je kasneje izjavil, da ne želi, da se jih zapomnijo kot temnopolto skupino, ampak kot del prvega vala panka v 70-ih letih. Takrat, ko so bili tik pred podpisom pogodbe za ploščo, jih je založba prosila, naj postanejo bolj funky, ker se to od afroameričanov pričakuje. Drugo vrsto problema predstavljajo skupine, kot je Bad Brains, totalne legende hardcore punka, a prav tako legendarni homofobi. Seveda nas ne bi smelo presenetiti, da rastafarijanstvo seboj prinaša vse blato krščanstva. Jamajčane kritizirajo kot zaostale, a njihova oskogledna prepričanja izvirajo od britanskih kolonizatorjov. Punjo de Mahin je bil ustvarjen prav zato, da bi govoril o kolonialni zgodovini Brazilije in o dejstvu, da se vojaška diktatura ni nikoli zares končala. Janez, Marija in Jožef so vsi zgubili svojo vero kot žrtve fašistične države. Še ena številka, še ena milica.

Zdaj je malo več svobode, da se o tem sploh govori, a ta svoboda je iluzorna in to se najbolj čuti na obrobju. Točno tam pa je skupina ustanovljena. Čeprav igrajo predvsem hardcore punk, ki ga navdihujejo bendi, kot je Os Replicantes, smo na njihovem koncertu lahko videli tudi nekaj tradicionalnih brazilskih inštrumentov. Tolažilno je vedeti, da jih ne zanima le nacionalna zgodovina, ampak tudi kako pomemben jim je intersekcionalni element boja. Vokalistka Natalija Matos je z odra večkrat pošiljala feministična sporočila in vabila ženske v prve vrste. Tudi queer in nebinarni ljudje niso pozabljeni na njihovi sceni v São Paulo, sceno si namreč delijo s queer core ekipami, kot sta skupini Dysphoria in Highs. Kot prelomnico za Punjo de Machin Matos navaja koncert, kjer so bili predskupina za Bikini Kill. Na tej turneji so bili navdušeni nad dejstvom, da je bila celotna ekipa, od tehnikov do varnostnikov in glasbenikov, ženska, queer, trans, nebinarna. Že samo ime skupine Punjo de Machin se nanaša na Luizo Machin, skrivnostno mater Luiza Game, največjega abolicionista v zgodovini Brazilije. Luiza Machin je igrala ključno vlogo pri uporu muslimanskih sužnjev Malejev v mestu Salvador na začetku 19. stoletja. Njen prispevek k strategiji in komunikaciji v arabščini med uporom je bil ogromen, če je sploh obstajala. Razen nekaj napol fiktivnih zgodb je v njej zelo malo zabeleženega, zato se ugiba, da je bila morda le alter ego svojega sina. Ni čudno, da se znova sprašujemo, ali je sploh obstajala kakšna ženska, medtem ko je ime Luiz Gama vsem dobro znano vsem. Tisti, ki razumejo portugalščino ali so se na koncert pripravili z Bandcampom in ChatGPT-em, so dobili precej podoben podroben pregled brazilske kolonialne zgodovine. Poudarkom na absurdnosti umetno ustvarjenega koncepta rase izstopajo tudi transspolne, queer in ženske predstavnice skupnega boja. Ta besedila brez kakršnih koli poetičnih in ustvarjalnih ambicij predstavljajo izjemno faktografske informacije o osebnostih iz revolucionarne zgodovine Brazilije, boju za osvoboditev sužnjev in neštetih načinih, kako še vedno živijo suženstvo, segregacija, casual rasizem in diskriminacija. Med koncertom smo imeli občutek, da okoli nas plešejo duhovi borcev capoeire proti policiji in fašistični vojaški državi. Kljub vročemu vzdušju v podrumu smo na koncu odšli osveženi z energijo hardkora, obarvanega z duhom 70-ih let in brazilskimi ritmi.

0: Več raznolikosti v temnem spektru baru je ta večer iz Malezije pripeljana skupino Crow Noise. Skoraj vsi člani skupine so nosili majice benda Doom in to je vse, kar morate vedeti, če se sprašujete, kako ta skupina zveni. Za eno pomembno razliko, ki je jezna in odločna ženska vokalistka. Kljub temu je politična sporočila med pesmimi v mikrofon večinoma govoril kitarist, ne ona. V malezijski družbi so ogromni pritiski, da bi ljudje živeli normalno, bili poročeni in imeli kup otrok. Žal niti pankerji niso imuni na te pritiske in včasih jih je težko razumeti. Zato je še posebej pomembno, da te skupine gostujejo po Evropi in preostalem svetu, da nam predstavijo različne kontekste in težave vsakdanjega življenja iz prve roke in neposrednega pogovora. Malezijci so se nam pritoževali tudi, kako se tam vse vrti okoli denarja in da ni toliko solidarnosti in odprtosti kot v tistem, kar je ostalo od evropske skvoterske in DIY scene. Na tej turneji je bas igral hrvaški punker Noel, ki že nekaj časa preživlja dneve v nekem amsterdamskem skvotu, medtem ko je za bobni igral berlinski punk veteran Toda iz skupine Earth Crust Displacement. Med njihovim koncertom je bil prostor nabito poln, zato si moral občasno ven, da dobiš svojo dozo svežega zraka. Vsakič, ko si se vrnil noter, je bilo malo težje, a nekako smo se uspeli prebiti. Kaj vse žrtvujemo za punk? Set te skupine se je začel z mantro War is Oblivion and the Ghost of Mankind, kultne anarcho-punk skupine Anti-Sect, na to pa se je do konca ulil neustavljiv plas obsesivnih D-beat tem in ritmov brez predaha. Neizogibne jedrske katastrofe, propad človeštva, ki si ne zasluži boljšega, pokoli, genocid in tiho sprejemanje vsega naštetega. Ena kitica pravi: Gaza is a matter to avoid, shame on you, you confused fucks. No, tisti avgustovski večer smo se malo kuhali v juhi, ki so jo ljudje skuhali sami in ni bilo ravno zabavno, ampak punk ni tam zato, da bi se zabavali in potem šli domov mirno spat. Se vidimo na naslednjem mučenju. Recenzijo je pripravila Sanja Vilin.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

Pravijo jim, da so post-punkeri ali pa power pop band ali pa indie rockeri ali pa alternativni rockeri, kakorkoli tole so bili Lele in njihov komad Nestaješ, ki je bil zdaj pa že več kot tri leta nazaj, v tednu tam 17. marc 2023, tereš hit, ki ste ga lahko večkrat slišali na dan, pa je nekako nekaterim vsaj izmed nas tukaj, torej specifično men, ostal v šesu od leta 2023 pa do zdaj, tako vsake tok ta mal v šesni črv variante. Lele špilajo vsake tok tudi po Sloveniji, ampak zadnje cajte kar tako dost po Balkanu, oziroma tudi ne po Balkanu, bili so na Poljskem, na Češkem, Makedoniji, na Kosovu, v Srbiji, v Bosni, na Nizozemskem in pač je folk bil tako, fak, jaz bih res živo slišal enkrat, a ne, a oni špilajo sam tam povsod, ne, po Sloveniji in moram se pol daleč furat. Evo, eno šanso ste imeli 28. augusta, da ste jih v Trbovljah ujeli, naslednjo šanso, ki jo pa imate, pa je v petek 4. septembra, torej ta petek špilajo na Grobelno festu v Grobelnem v Sloveniji, pa potem 5. 9. v Slovengradcu, pa 3. 30. 10. Pol nekje na Norveškem gor, to je pa pač že uber predeleč. Nekdo, ki pa ima koncert jutri, če vas srbijo ušesa in možgani, pa je umetnica po imenu Pebble 7 oziroma slovaška glasbenica Daša in njen elektronski solo projekt. Bajema večplastno muziko, bajema intuitivne metafore, ki ne vemo, se jih na licu mesta spomne ali ne, full procesiran vokalma in bogate teksture eksperimentalnega popa. V kavarni Kina Šiška torej sklepamo, da pred Kinom Šiška zuni na prostem jo ujamete jutri ob 8. zvečer in to za ston električne ovce iz antroidskih sanj. Tako jo v Šiški opišejo. V Etro Radio Študent pa za pokušino poslušamo njen komad. Ne, mi tudi, ampak predvsem pa vi poslušate njen komad Smooter Landing.

predvsem polet, pa tudi v drugih letnih časih. Sicer sposob polet kao te neke meneštre, pa take pizdarije, pa mineštroni, pa bobiči, pa jota, pa to kao. Dobro, jota ne, ampak to je kao ful popularno polet, te neke enolončnice. Enolončnice imamo druge sorte na Radiu Študent, pa tudi ne danes, tako da to je sam momentarna asociacija, bomo rekli. Ampak te jedi so kao ful popularne poleti. Zakaj? Kao, to je ista scena, kot polet moraš piti tople napitke, vroče moraš piti čaj, ki je vroče zunaj, in pozimi moraš piti marsber, ker to pa je kao isto kot je zunanja temperatura, to moraš pač pol piti. Kurac, ker pač pol poješ nek mineštron tam in ti rata ful vroče. Lahko bi celo rekel, da te pogreje, ne? Ko ne rabaš, da te pogreje. Človeka tudi pol pogreje, ko vidi vse te fuck-ass AI oziroma kurčeve z umetno inteligenco ustvarjene plakate, zaradi katerih je zuni pol še bolj vroče in bo vsa leta naprej še bolj vroče zaradi vseh podatkovnih centrov, ki kurijo tam full energije in vode in segrevajo naše ozračje. Pa še ena stvar pri umetni inteligenci, ki gre nekaterim tukaj specifično v tem studiju, ne bomo povedali točno komu, res fajn na kurac in to so te neke Visit Slovenija profili na Facebooku konkretno, kjer kao dajo take gor ful lepe fotke, ne vem, Ljubljane, Visit this beautiful city in pol gledaš in je prešerc tako kvadraten, zgleda na pol kabinetke, malka Salzburg, mal tam, tudi na drugi strani šipe gre nekomu to na kurac, pa ne bomo povedali komu, v drugem studiju, ne. V glavnem, sam se to konča, to je dost, to pač ne. Sej, mislim, kdaj na kakšnih teh fotkah zgleda ful dobro, ker si tako, kaj pa, če bi res bil tam, tromostoj ni tako, pa tako, ampak je tako, pa tam je polkrat tako neke štengice dol, pa po Ljubljanci je vse ful lepo. To je tako nekako si zoki, po mojem, to vizija Supermesto 2045 predstavlja, da bo tako, kaj z fuck SAI-jem spremenil celo Ljubljano in pol bomo vsi leta 45, kada smo lihkar šli čez drugo svetovno vojno, kad 100 let nazaj, tako pa pizda, sam pogrešam Ljubljano leta 2010. Ker je bilo še vse tako, ker toliko normalno. Kakorkoli, vse te misli so ključne, bistvene za razumevanje tega, kaj še sledi na 89,3 v večernih urah. In to je tolpa bumov ob šestih. V zobeh bo imel Jan Kopač ploščo Celestial zasedbe Papangu, ki je išla v začetku avgusta pri založbi Tres Selos, brazilski prog in še kaj več bolj gostobesedno, če prisluhnete tolpi bumo ob šestih in potem seveda plošči v celoti, da tudi sami znate precent in si ustvariti svoje mnenje, ker zakaj bi sam baril Jano Kopaču, a je ta plata dobra ali ni, če lahko na lastno ušesa poslušate in si ustvarite mnenje in pol ste kaj boljši ljudje ali neki. In pol s tem nekako izbalancirate to, da preveč uporabljate umetno inteligenco in imate čist skurjene možgane. Evo, zato je bistveno. Pol bomo imeli en skok v preteklost v letu 2021. Takrat je, ko so bili after party, še 10:10 zjutri, bil pri nas v studiju Istok Koren, imel svoj studijski koncert. Preposlušate ga lahko ponovno danes ob sedmih, lahko ga pa tudi gledate na našem YouTube oziroma na spletni strani Radio Študent. Ob osmih siva pesem vodi me kakor kamor hoče srce, prav Nika Štrus za današnji desadovnjak. Napisala je playlista za hladen poleten večer. Očitno je Nika nekje na drugem koncu sveta, kajti tukaj večerov hladnih v Ljubljani ne premoremo. Ob devetih vaša tedenska doza metala v metal detektorju. Kodeks Serafini, Spirit Possession, Enigmatum, Belzebong, Valfulor, ne znamo, pardon, se opravičujem. V glavnem, napoved koncerta, skok v preteklost, neki singlov, ki napovedujejo nove plate, pa tudi rubrika Tehnik Aljaž priporoča. Zaključimo s Subwayem ob desetih, izgubili bomo svojo svobodo ali pa jo je God izgubil že. Gum, Death Knell, All Except One, Alienator, Subversive Intent, Degradation, Death
Pind. Če vam te izvajalci kaj pomenijo, boste z veseljem poslušali Subway, če pa ne, se boste pa mogoče kaj novega naučili, pa boste pa kdaj drugič te izvajalce z veseljem poslušali. In to je nekako to, kar lahko v večernih urah pričakujete na 89,3 MHz, seveda z vsem obveznim predznanjem, ki ste ga dobili zdaj.

sicer nam neki strici iz ozadja tukaj držijo dvominutno pištolo na glavi, ampak ipak je danes 1. september in potrudili se bomo, da ko se poslavljamo, stlačimo še noter častno pionirsko, svečano pionirsko za obljubo, zadnjo različico z osnovo iz leta 1972. Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, da se bom pridno učil in delal, spoštoval starše in učitelje, da bom zvest in iskren tovariš, ki drži svojo obljubo, da se bom ravnal po zgledu najboljših pionirjev, da bom spoštoval slavna dejanja partizanov in napredne ljudi sveta, ki žele svobodo in mir, da bom ljubil svojo domovino, samoupravno socialistično federativno republiko Jugoslavijo, njene bratske narode in narodnosti in gradil novo življenje polno sreče in radosti. Dati častno pionirsko besedo ni mači kašelj, saj je pionir P. pošten, I. iskren, O. olikan, N. neskren, O. olikan, N. neustrašen, I.

V tolpi bumov poslušamo Papangu z albumom Celestial, ki je izšel v začetku avgusta pri založbi Tres Celos, piše Jan Kopač. Čeprav je zlato obdobje prog glasbe že nekaj časa mimo, to nikakor ne pomeni, da se žanr ne ohranja in še naprej spaja različne vplive v sicer izjemno prepoznaven izraz, ki ga zaznamujejo predvsem dolge kompozicije. Te vključujejo lihe metrične strukture, razširjeno inštrumentacijo, pogoste ritmične spremembe in seveda nujno prisotne vsaj ene klaviature, brez katere prog ne bi bil prog. Vse to lahko slišimo na plati Celestial, ki jo je izdala brazilska zasedba Papangu. Čeprav po besedilni plati ne moremo dobiti uvida v bendovsko mitologijo in arhetipske zgodbe, ki jih zagotovo pripovedujejo, je portugalščina dobrodošel odmik od običajne usidranosti žanra v angleško govoreči svet. Iz tega vidika lahko izpostavimo tudi, da prog albumi večinoma močno slonijo na pripovedništvu, ki je izredno podano z besedili, ali pa album oziroma serijo albumov uokvirja z dovršenim etosom posamezne zasedbe. Če pri Celestial do lirične vsebine ne moremo dostopati, se lahko toliko bolj osredotočimo na samo glasbo. Kompozicije so spisane relativno formulaično, pri čemer ohranjajo predvidljivo nepredvidljivost. Posamezni deli se kljub precejšnjim spremembam v vzdušju smiselno navezujejo en na drugega in izpostavljajo tehnično izurjenost glasbenikov. Taksidermija je odličen primer, kjer lahko slišimo mogočne orgle in harmonizirane kitarske linije, ki kar kričijo pozna 70-ta, medtem ko se mešajo s kasnejšimi vokalnimi tehnikami in metalskimi bobnarskimi pasažami. Ob vsem tem pa se Papangu vseeno zadržujejo bolj na rokovski strani proga, kljub temu, da so njegovi derivati na metalski osnovi v zadnjih dveh desetletjih postali precej bolj popularni. Produkcija albuma je nekoliko amaterska, ter ne vzbuja takojšnje asociacije z običajno skrbnostjo in audiofilsko prezentacijo, ki se drugače kot skorajda obvezni atribut drži takšne glasbe. Medtem ko to lahko morda pripišemo rabi digitalnih emulatorjev ojačevalcev ali pa samemu miksu, se mestoma zdi, da bi albumu Celestial koristila revizija še kakšnega tehnika. Malenkosti, kot je razmerje med orglami in kitaro, sicer niso moteče na prvo žogo in nedvomno izpričujejo tudi zahtevnost uravnoteženja tako goste inštrumentacije. Kljub temu pa ostaja veliko plošč s podobno zasnovo, ki enostavno zvenijo boljše. Čeprav je prog žanr, za katerega se zdi, da je morda malček izpet, so vsakršne iteracije vseeno relevantne v zdrževanju tradicije, ki se spogleduje z resno glasbo. Če lahko ocenimo dobro jazz plato, ki se idiomatično še vedno drži v bebopu, lahko obravnavamo Celestial na povsem enak način. Relevantna je tudi poanta glasbene globalizacije, ki jo običajno izpostavljamo, ko gre za albume domačih izvajalcev z močno osnovo v oddaljeni žanrski tradiciji. Prog scena je v Braziliji sicer precej močna, kot bi si to lahko predstavljali za katerokoli metropolo, kjer je zagotovo tudi veliko poslušalstva, ki obiskuje tovrstne koncerte in neposredno omogoča glasbenikom nadaljne delovanje. Tako Celestial ni zgolj artefakt, ki bi bil poleg izpričevanja jasno zamejene kreativne vizije ustvarjalcev sam sebi namen, temveč je pomemben dokument brazilske lokalne scene, čeprav globalno morda ne predstavlja ogromnega presežka ali žanrskega doprinosa. Pa
Pangu so na Celestialu ustvarili cel kup razgibanih in zelo retro zvenečih žanrskih komadov, ter brez dvoma sodijo na sezname predvajanja prog navdušencev, ki bi radi svojo paleto okusov razširili še s kakšno zasedbo onkraj Evrope, Anglije in ZDA.

0: V tolpi bumov smo poslušali Papango z albumom Celestial, ki je izšel 7. avgusta letos pri založbi Tres Celos. Oddajo je pripravil Jan Kopač. Falastin Hra.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
2: Sunny, subat,

0: بعين وقميص ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
4: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Omenjena je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

uničevanja ostarelega sukača plošč.

0: Arrivata Lisa.
1: Sonična esenca povratka k naravi. Patetika prekmurske mistike, domotožje prek strun. Istok Koren na afterpartiju predstavlja svoj solistični prvenec Osamljene hvalnice in stebri praznine. V torek, nekaj čez deseto, prek strima in radijskih valovanj.
2: Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v današnjem afterpartiju. Danes je z nami tukaj Istok Koren, ki ga mogoče poznate, no, zelo verjetno iz zased širom Hexam Brutal, Šokama Banda. Je multiinstrumentalist, ki je zdaj pravzaprav predstavlja svojo prvo solo plato, Osamljene hvalnice in stebri praznine.
3: Živjo, zdravo, Jan.
2: Živjo, mogoče tako. Ne vem, če sva to že v prejšnjem intervjuju obdelala, ampak če mi poveš, odkje pravzaprav to ime si našel?
3: Za album.
2: Za album, ja.
3: Ma, zdaj kako sem že... mislim, cela ta situacija, ne, kako sem delal plato, pa iz česa sem črpal na vdih, ne. Mislim, to je ta del usamljenosti, ja, ne. Hvalnice so seveda bolj v tem smislu kot nekaj, kar bi to naj dvignilo, ne, mislim, izhajal sem iz nekih teh neprijetnih čustev, ne, kot sem že upisoval na svoji strani, pa to iz, ne vem, jeze, zavisti, ne, takih, tudi pač to spoprijemanje s to novo situacijo, ne, ki je pač spomladi je bila še bolj novo kot zdaj, ne. Ampak vse jih, ne, v tem smislu teh, kot nekaj vrste, teh protestnih pesmi, ne, ki v bistvu najdvignejo duha, ne, ne samo, da, so, ne, da se borijo, da samo gnev bruhajo ven, ampak najhkrati tudi vlečejo naprej, ne. Te stebri praznine pa je, ta del je se pa nanaša predvsem na, mislim, ta praznina bolj v tem smislu, v tem vzhodnjaškem smislu, ne, ne v tem zahodnem kot neka negativnost, ne, kot samo odsotnost, ne, ampak kot prostor, ne, kot to dopuščanje, ne, kot, dopuščanje, da lahko tudi sprejmeš, ne, stvari, da se znaš oglasiti z neko situacijo, z neko realnostjo, ne, in na ta način tudi prizemljiti, ne, to je spet ta, ne, steber potem tukaj, ne, kot neka stabilnost, ne, praznina, pa kot odprtost, ne.
2: Kako pa, na primer, potem, ko nastopaš, pristopaš k temu, da se pravi, probaš vsem najdeti ta čustva, ki jih preko pesmi, ali...
3: Ja, zdaj, malo težko to komentiram, ker nisem še toliko nastopil, ne. Je zmeraj, ne, pri ostalih bandih, pa je zmeraj isti proces, ne. Se naredijo komadi, potem pa skozi te live performance se nekako sedajo, se nekako domačijo, ne, in pač tudi glasbenik se z njimi bolj udomači, ne, nek drug odnos tudi do njih spostavi. Zdaj, ne, zdaj sem še v tej fazi nekako spoznavanja z materialom na nek način, tako da delno ja probam iti tudi v ta čustva, in, ampak ne preveč, ne, ker, kot pravim, ne, ni toliko namen jih samo podoživljati, ampak v bistvu bolj predelovati, ne, in vseh biti bolj v sedanjosti, ne, kot v preteklosti, ne.
2: Se pravi, danes si za nas pripravil bodo štiri komadi iz plate?
3: Ja, nekako sem si zamislil tudi glede časovnih omejitev. Mislim, da bo to dovolj, ne?
2: Ja, ja.
3: Mogoče bom še kakšnega odigra bom videl, ne? Kako bo, tudi koliko jih bom raztegnil oziroma skrčil, ne? To bom še videl, kako bo potekalo.
2: Ja, veliko tudi improviziraš vmes. A se kdaj zgodi, da povsem zgubiš občutek za čas, ko raziskuješ notri enega komada in kar traja potem?
3: Ja, to sigurno. Zdaj se, kot pravim, živo, sicer ne toliko, vse zaenkrat, če ne, se tudi v ostalih zasedbah nobena ni čist svobodno improvizacijska, ne, da bi se čist prepustil temu, ne, delno že, a ne, se vrej širom še najbolj, ne, ki največ improviziramo. Tle pa tudi, ne, tle imam neko osnovno formo, imam komadov, ne, znotraj te forme že nekaj improviziram, ne vem, uvidel, ne, to je še, to je tako, ne, človek mora dobiti to sigurnost, ne, da in pogum, ne, potem, da gre v take improvizacije, ne, to je še, mogoče na tej točki sem še tako, ne, še delam na tem, ne, da ne, kot sem prej rekel, ne, da usvoji material toliko, da se več ne, da ne razmišljam več o njema, ne. Tako da, ja, neka improvizacija trenutno je, v prihodnje pa čim bo več koncertov, pa bo vsekako še dosti več, pa sigurno se bodo tudi sami od sebe še komadi razvijali, pa dodatni deli sami od sebe pojavili, ja, ne, in kompozicija kaj spreminjali, tako.
2: Super, no. Hvala ti za to, Ištok.
3: Enako.
2: Upam, da boš dobro igral.
3: Hvala, ja.
2: tako, ja. No, mi pa čez nekaj trenutkov gremo naprej in boste lahko slišali Ištoka v živo iz studija Radija Študent.

Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost. Ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.

0: Stajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Dobro večer, poslušate oddajo Meta Detektor na Radiu Študent. Na svoji sva z vami Nina in tehnik Aljaš, ki bo tudi tokrat prispeval svoj izbor. Aljaš, dobro večer.
1: Živja.
0: Nocoj se nama je en izbor oziroma en album tudi prekril in spet se nama je nabralo preveč muzike, tako da je kup ostaja še za naslednjič in pa za Jana Medveda, ki bo z vami prihodni torek. Odaj nocoj nismo odprli z novostjo, ampak s povabilom na koncert. Poslušali smo komad Manzarek Secret oziroma Manzerak Secret, na spletu se pojavljata dva naslova, verjetno gre za napako. Prvo skladbo s prvenca The Imprecation of Anima britanske zasedbe Codex Serafini, ki je izšel leta 2023 pri založbi Riot Season Records. Codex Serafini bodo Slovenijo obiskali prihodnji teden, v četrtek 10. septembra prispeli bodo v Ilirsko Bistrico v MKNŽ, pred koncertom pa se v Etru RŠ obeta tudi intervju z bendom, ki ga pripravlja Nika Štrus. Tole koncertno priliko pa je najbrž sprovedel kolega Andrej Dujc. Codex Serafini niso metalci, drugemu albumu po mojem mnenju zmanjka prav več težaškosti v njihovem psihedeličnem roku, je pa na prvencu ta enigmatična zasedba občasno prestopla v trše vode in odsek tega smo lahko slišali tudi v prvi skladbi nocošnje oddaje. Band je na drugem albumu Mother Give Your Children Sanity, ki je šel lani in smo ga tako kot prvenec tudi recenzirali v tolpi bumov, omilil svoj zvok, inštrumenti so bolj razločni. Več je slišati tudi saksofona, ciklična težaškost in izrazita hipnotičnost pa sta nekoliko poniknili. To se izrazi tudi v strukturi albuma oziroma je z njo nedvomno povezano, skladbe na lanskem albumu so namreč občutno krajše, vseh šest je dolgih manj kot 10 minut, medtem ko smo na prvencu lahko slišali 4 skladbe, 2 od njih dolgi čez 15 minut. Na prvencu se zdi, je bend zato bolj potrdil svoj opis, ker se opisujejo kot saturnijski ritualističen bend, komadi na novem albumu pa so recimo temu bolj pesemski. Pesmice, varianta. Muzika zadnjega albuma zaradi tega sodi tudi bolj okrog bendov, ki so podobni recimo švedski in Goat, sam da so Goat mogoče radostnejši oziroma plesnejši, ampak oba dva benda, Codex Serafini in Goat, povezujejo oziroma družijo tudi omenjeni ritualizem, anonimnost in pa odevanje v razne kostume. Codex Serafini, torej prihodni četrtek v MKNŽ-ju, nadaljujemo pa manj krivoversko, bolj metalsko, poslušamo prvi singel z prihajajočega albuma Cathedral Speech, ameriškega dvojca Spirit Possession, ki bo išel v začetku oktobra letos pri ameriški založbi Profound Law Records in pri nemški založbi Sepulchral Voice Records. Glasbo dvojca posrečeno opisujejo kot black heavy metal. V temelju gre res za black metal, ampak z močnim pridihom stare šole, založba pravi udara prvega vala black in death metala ter kompozicij 70-ih let prejšnjega stoletja. Bendov predhodni drugi album Of The Sign iz leta 2023 smo na RŠ-u tudi recenzirali. Luka Bev, ki je navdušeno ob opisovanju zvoka v navzavi na te naše predhodne besede v današnji oddaji, omenil tudi nima vpliv benda Battery. Zapisal pa je tudi, da je bil album Of The Sign ena najzanimivejših black metalskih plošč leta 2023 in če citiramo njegove besede, vsaj v družbi bendov, ki glasbo izdajo pri dominantnejših založbah metalskega podzemlja, kot je prav Profound Lore ali pa založbi 20 Bucks Pen in Dark Descent Records. Zanimiv belko poudarek v tisti tolpi pa o muziki pa je bil tudi, da gre pravzaprav za black metal band, ki se znajde med death metalskimi bendi, večinoma domujočimi na teh omenjenih založbah. Torej gre za kar eminentno zasedbo, katere kitarist in vokalist je med drugim tudi član izvrstnega death metalskega benda Black Curse. No, po Spirit Possession pa bomo poslušali še eno ameriško zasedbo, to bodo Enigmatum s komadom Inseverable, mogoč bo Aljaš več vedel tem, kak se to točno prebere.
1: Jaz bi rekel Inseverable,
0: ja.
1: Nisem se zares pogledal.
0: Ok. In to bo z njihoga albuma Infinitude's Passage, tretjega dolgometražca teh death metalcev, ki je šel konec julija letos pri založbi 20 Bucks Pen. V štirici je zanimivo vokalist, poleg kitare igra tudi klarinet, 4 članom pa se kot gosta pridružujeta še saksofonist in dodatni spremljevalni vokalist. No in v Meta Detektorju smo Enigmatum nazadnje in tudi prvič takrat poslušali leta 2021, ko so izdali drugi album The Consecrate. Za današnji detektor sva jih izbrala oba, tudi Aljaš. Aljaš je potem izbral tudi komad, ta Inseverable in ga bomo tudi poslušali. Kaj te je prepričalo v poplavi metalskih izdaj, da si izbral ta album?
1: V bistvu po moje sem samo spregledal zadnjo oddajo, ki sem zbiral.
0: Aha, komade, na zadnje,
1: pravi, ja, ko sem v bistvu videl, da je, je en mesec star album.
0: Ja, ja, ja, konc julija si. Ja, ja.
1: No, ja, in se pravi, za zadnjo dajo, ki sem lev, kaj je novega prišlo ven, kar se tiče metal izdaj, mi je po moje ušel, tako da.
0: Prej pa nisi poznal, to si prvi zdaj slišal.
1: Ne. Prvič,
0: jaz tudi ne vem, jaz sem takrat, ko sem delala metal detektor na redni bazi, enkrat na teden sem itak imela nek sistem, pa sem šla čez cel bandcamp in pa sem šla čez pač nove izdaje na bandcampu, raznih metalskih podžanrov in pa sem šla še na razne spletne strani, pa neke te, kak se temu reče, webzine ali kaj so, ki imajo pač neke izbore metalske in to in pač med drugim našla ta band tudi. Takrat sem imela malo kar težave najti neke dobre bende, zdaj se mi pa zdi, da imam problem, da jih imam malo preveč in pač daje ena oddaja včasih kar malo premalo. Ampak ga imaš še kaj za izpostaviti, mogoče pri tem bendu, nisi verjetno poslušal, nisi še uspel poslušati starejšega, mislim, mojega prejšnjega albuma. Jaz se ga iskreno ne spomnim, to je že 5 let nazaj, tako da se ne spomnim. Sam spomnim se naslovnice, da je tak nek čudna stvar, kot je bila neka pljuča, neki modro rdeče, ne vem, ful čudna naslovnica.
1: Mogoče lih to je, da me je prvo naslovnica pretegnila.
0: Sej možno, ja. Sicer danes imamo ful pisan izbor naslovnic, pokaj sem pripravljala napoved na spletni strani, pa sem pogledala neke oranžno, neke rdeče, neke modro, neke vijolično in pa je spet neka oranžna, ali rumena je še vmes, ja, pač ful zanimive barve za metalske izdaje v resnici, pa ful so tak enobarne, ful velik jih je takih. Še kaj za dodati?
1: Moje to v bistvu. Sej. Oziroma ta saksofon pa klarinet, ki so gledala.
0: Ja, to ne vem.
1: Se pojavljate na albumu. Mislim, da je na zadnjem komadu albuma. Prav, to, mislim, da je isto imenski.
0: To, kar zveni k violina bolj.
1: Ja.
0: Na hitel. Ja. Kolikor saksofon pa klarinet. Ja, ne vem, niso glih izstopajoči ti inštrumenti. Mislim, da poleg pač teh standardnih inštrumentov, kitara, bas kitara, bobni, vokal, so napisani, ja, klarinet, saksofon, pa klavijature, sintino. Tako da, po mojem je mogoče to samo taka toliko močna metalska gmota, da ne zares ne razločiš, pač ne prepustijo glih ful velik prostora tem nekim inštrumentom, no, da bi res lahko rekel, olej. Slišim saksofon tako pre Kodeks Serafini, ampak ok, Kodeks Serafini se pravi, niso zares metalski bend. Drugače založba bendovo muziko opisuje kot sožitje temačne natančnosti, darkerskih melodij in nepopustljive moči, kar se na novem albumu po njihovih besedah še bolj pozna, tako da uporabijo kar izraz anihilacija, ki se zlije v eno z občutkom razsvetljenja, ful močne besede. Ob njihovi glasbi izpostavljajo še nenadne preobrate, lomljenje ritma in spiralaste harmonije. Bomo v komadu, ki bo sledil bendu Spirit Possession, preverili, kako se ta opis dejansko tudi izrazi v muziki benda Enigmatum.

0: Naslednji odsek detektorja namenjamo enemu bendu, Poljakom Belzebong in komadu Reefer Mortis, ki je dolg skoraj 10 minut. Na bend, ki ga jaz bežno poznam, je spomnil in ga predlagal Aljaš. Belzebong so štirje duci, opisujejo se kot Shippy, Alki, Cheesy in Hexy Dude. Špilajo inštrumentale, ampak z raznimi odrezki oplemeniten Stoner in Doom. Februarja letos pa so pri italijanski založbi Heavy Psych Sounds izdali svoj četrti album The End Is High. Band se, kot kaže, precej poigrava z besedami, naslov albuma je igra na izraz The End Is Nigh, oziroma bliža se konec. Komad Reefer Mortis, ki ga je izbral Aljaš in ki ga bomo tudi poslušali, pa tudi aludira na en latinski izraz. O tem lahko, Aljaš, mogoče kaj več poveš, si preveril, kaj to pomeni?
1: Preveril sem kao Rigor Mortis.
0: To je drugače tudi, jaz mislim, da to ime enega benda, no, sem se že premaj pogovarjala, sam nisem pol čekala, ampak Rigor Mortis pomeni kaj? Neka smrt nekaj, ali kaj?
1: V bistvu to, ki se, se pravi, ki telo umre, ki se zakrči, stiffening v body.
0: Aha, ok.
1: Tako, no.
0: Ok. Kje se zasledil ta bend drugače?
1: To mi je v bistvu, ko sem bil vajenc, enkrat tehnik Jaka.
0: Ki si bil ti vajenc?
1: Tako.
0: A ne, kaj bo on vajenc, kaj si bil ti vajenc?
1: Ko sem bil jaz vajenc,
0: tehnik
1: Jaka me vajo.
0: Kjer Jaka to bor? Pol?
1: Šec.
0: Aha, že ne vem.
1: Krošt.
0: A ja, ok, oh fuck. Ja,
1: on ga je enkrat trolil, ne vem, za pauzo med tolpo ali nekaj taga. In hudi so mi bili, pol ta Heavy Psych Records tudi poznam.
0: Ja, jaz tudi. Ja, itak italijanska, ne, to je tam iz tebe.
1: Pa Draža je Belkih, ja, mislim, da je dost trolil.
0: Možno, ja, sicer, ja, nismo imeli ful nekaj veliko, ampak o tem mogoče malo kasneje. Pa nekaj si omenil, da ne bi bili na Terminatorju drugo leto, a sem si to prav zapomnil?
1: Tako sem pa prišel v bistvu na idejo za njih, ja.
0: Aha, okay.
1: Da ti predlagam za Metal Detektor. Videl sem napovednik, oziroma trenutno napovedan line-up za Terminator naslednje leto in so bili tudi oni omenjeni zraven. Po me pa zanimalo, če ima kaj novega iz Danha in februarja, ja.
0: In si napisal do po 8 letih, a ne, ko smo se dogovarjala, kaj boš imel, si napisal, mislim, si napisal po 8 letih, da so izdali nov album.
1: Jo. Tako da to, pa ja, mislim še...
0: Krpove.
1: Kar sem, mislim, potem, ko sem šel gledati, če so kaj izdali, sem pol valjda videl nov album, pa in sem šel še gledati, kaj so tokrat sampljali, ker v bistvu, mislim, da skoraj vsakem komadu uporabijo nek sample iz kakej razlivke, oziroma kak sample, ki se navezuje na travo. Tako da tokrat v tem komadu, ki bomo poslušali Reefer Mortis, je v bistvu iz nekega kultnega horror komedi filma The Burbs.
0: Tega navedno dnev ni gleda. To sem že gledal, čeprav vada gledamo full filmu, ampak ne tega ne. Pa Tom Hanks igra, si rekel, a ne? No,
1: Tom Hanks igra,
0: se ga sliši, me se je o komadu, mislim, da je on dejansko, da sem ga slišal o komadu.
1: Verjetno, ja.
0: Mislim, da je.
1: Tako da ja, še ena stvar za ne seznam, ali kaj smo rekli. Drugač, režiro je pa Joe Dante, ki v bistvu prav ta...
0: Tega poznam, še ne poznam.
1: Gremlina je on.
0: Aha,
1: od Gremlina okay. je isto okay. režiro.
0: Po mojem, celo vem, kaj to je, ampak nisem še zihar, verjetno. To so mne neke igračke male, ki so bile tudi igračke dejansko, ki
1: ja,
0: si lahko kupil, ja? Ne, ja, mislim, da
1: se... Ampak ja, mislim, kar sem gledal, delal v bistvu ful stilsko podobne filme.
0: Ok. No, jaz sem drugače te Belzebong ugotovila, da jih pač followam na Bandcampu, ampak men pač Bandcamp ni javu obvestila, ker nisem prijavila na te vse mailing liste od teh bendov, ker to mi gre na živce, da bom pol pomel teh pač mailov z novimi zidi, ampak se bolj zanašam na obvestila, ki seveda niso vedno glih najbolj, ja, valjda me ne javila vsega in očitno mi tega benda ni javilo. Po mojem, da sem jih kdaj zasledila, ker sem pač itak ful spremljala poljsko sceno in sem jih pač pofollowala, ampak če 8 let niso nič izdali, valjda ne, pol malo pozabiš na to, da spoh obstaja, ampak meni je hud album. So bili pa drugače, poleg tega, da bojo na Terminatorju drugo leto zgleda, so bili oni tudi pri nas pred 10 leti in to marca 2016, takrat prvič pri nas in v kinu Šiška še z dvema bendoma, v bistvu so bili predskupina za, recimo temu, da so bili headlineri, so bili Stone Jesus, ki jih pač itak večina ljudi bolj pozna. In koncert, kar zanimivo je, takrat za Ereš recenziru pokojni, čist prezgodi preminuli sodelavec glasbene redakcije Gašper Baša, ki mu mahamo v onstranstvo in upamo, da ima fajn muziko. okoli sebe. Drugač pa benda ne rešil, ja, nismo kaj dosto obravnavali, vsaj ne bolj poglobljeno, čeprav je muzika, kot sem rekla, meni prav fina. Pa še ena zanimivost, ki je mogoče bolj zanimiva, je pa to, da lahko izpostavim, ki jo lahko izpostavim pri Bez Bong, in me je ful presenetila, pač, da ima ta poljska zasedba celo članek na slovenski Wikipediji. A si to porajtil? Nisi porajtil?
1: Nisem bila.
0: Ja, pač prva stvar, ki sem googlala, pač what? Je bil pa nazadnje posodobljen leta 2020, tako da bilo treba ta članek malo dopolniti. Še boljše pa v bistvu mogoče, da se od interneta raje obrnemo k koncertu, obiščemo torej Terminator prihodnje leto, še prej pa Beelzebong s komadom Reefer Mortis poslušamo v etru RŠ.

0: Za konec Metal Detektorja smo prihranili dvojno dozo black metala, ampak med seboj še kar različni vrsti black metala. Prvi bo islandski solo projekt Vavurloj, ki je sredi junija letos pri založbi Norma Evangelium Diaboli izdal drugi studijski album Gnesti av Eldi Guds, oziroma v slovenščini Iskra Božjega ognja. Projekt in istoimenski komad si predlagal ti, Aljaš, od kje poznaš projekt, kak si ga najdel?
1: Prej ga nisem poznal, niti, v bistvu nač nisem poznal tega benda, sem pa kar fan Islandije,
0: okay.
1: Sicer nisem še bil tam, ampak je plan,
0: okay.
1: Tako da to me je pretehalno. Drač pa ja, kitarist oziroma idejni vodja projekta, je moče bolj poznani z zasedb Svarti Dejti.
0: Meni se raz Svarti Dudi ali nekaj takega, no. Nisem zihar, ampak meni se zdi, se ne vem zares, ampak ja, vem, kjer band misliš, ja.
1: Oziroma Sin Mara,
0: tega pa bolj poznamo, pravilno izgovorjeno,
1: ja. Tako je.
0: Čeprav mogoče pa ni mogoče na glas drugi, se ne veš, Sin Mara, ne vem, hecam se.
1: Pustmo stati.
0: Ja, ja.
1: tako da ja, v bistvu, kakor sem gledal, je to nek, v bistvu so to ideje za komade, ki so nastajale med leti 2007 in 2020 prav za, ne toliko za te bende, ampak niso pašale moč v sound, ki ti omenjeni bendi imajo, tako da je s tem namenom ustanovil ta solo projekt.
0: Ampak to je že drugi studijski album, se pravi nasploh, se pravi že od samega začetka v bistvu neke ostanke zbira, ki se mu zdijo cool, pa ne grejo v bendovsko obliko in pol jih izdaja očitno.
1: Nisem se toliko polobil prejšnji
0: drugi,
1: album.
0: Okej.
1: Ta drugi pa ne bi bil prav ta,
0: ja.
1: Sprav.
0: Okej. No, bomo poslušali tale komad, v bistvu isto imenski komad, Vavurloj. Upam, da smo to prav midva naštudirala te izgovore, ker zajevana ta islaščina, pač res.
1: Pa mimo rede še shoutout Jakoj, ki nas posluša in rekel, da je prav zanimalo, kdo je zbral ta Belzebon, ki je delo.
0: Hudo. No, Metal Detektor bomo sklenili z mađarsko zasedbo Hennessy, ki je za konec septembra pri nemški založbi Purity Through Fire napovedala izid tretjega studijskega albuma Essentia. Podatki o tem, kdo vse je v bendu oziroma koliko je sploh članov, so nekoliko nejasni. Na fotkah so trije, na metalski enciklopediji je navedenih 6 glasbenikov in ko izide album, upamo, da bo celostno fajn in da se bomo v bendu pol takrat bolj posvetili in izbrskali vse na drobnosti. Drugače sem na ta bend naletela med brskanjem za novimi metal izidi leta 2021 in med njimi je bil tudi zelo navdihujoč drugi bendov studijski album, ki je takrat izšel, Garaboncia, res ful fina reč. In tudi nov single Limbed Echoes Wending gre v podobno zvočno smer, v tak zelo, zelo atmosferičen, mogoče celo izrekla ezoteričen black metal oziroma black gaze oziroma post metal, nekaj v tem smislu. Bote slišali. Še pred Hennessy pa torej poslušamo islandski projekt Vavurloj z istoimenskim komadom, potem pa se do naslednjega tedna poslovimo. Z vami sva bila Nina in Aljaš, ki je poskrbel za polovico oddaje in še za tehniko. Lepo vas pozdravljava in seveda želiva, da prisluhnete še oddaji Saboj, ki sledi detektorju in lahko noč.
1: Lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Živjo, lepo pozdravljeni v prvem letošnjem septembrskem Subwayu, v kateri smo pridrveli z novim berlinskim bendom GAM. Komad je bil Trauma Prison.
1: I'm a punkeri!
0: V nadaljevanju kanadski metal punk si Death Knell, potem novi album srbskih hardkorovcev All Except One, sveži pi portlandskih Alienator ter prvi album hardkorovcev Subversive Intent iz San Diego. Proti koncu še frišni francoski stenčkor Degradation ter novosti od britanskih Dead Fiend. S vami sem Goc.
2: Punk's not dead.
0: Letošnjega maja se je pojavila druga demo kaseta berlinske skupine GAM, demo Volume 2, potem ko so lani izstrelili prvi demo. Njihovo glasbo lahko opišemo kot surov in hiter hardcore punk, ki ga zaznamujejo kratke in udarne pesmi ter agresivni, a hkrati melodični punk aranžmaji. Stilsko se močno naslanjajo na zgodnji ameriški in evropski hardcore punk iz 80-ih, vokalna izvedba je zelo energična in družbeno kritična, značilnosti so tudi neobdelan, umazan in pristen lo-fi zvok ter DIY estetika, ki jo ohranjajo tudi z lastno kasetno izdajo in pripravo ovitka. Na novi kaseti je 6 posnetkov in nekaj manj kot 9 minut hrupa. Sledita še 2 posnetka, Shallow Proof in Moral High Ground.
1: I'm a fuck!

Kanadski Death Knell so prišli do svojega drugega albuma Another Life Consumed in Undiluted Hell, ki ga odpira naslovni komad Undiluted Hell. Tako je jasno, da gre za mračno in težko glasbo, kar so poudarili že z naslovnico, na kateri kombinirajo umetnine v slogu Dantejevega pekla in keltskih vozlov. Prav tako je po nekaj uvodnih taktih slišati, da so se po dveh EP-jih iz leta 2019 in 2021 in debitanskega albuma Taste the Bitter End of One's Brilliant Dream iz leta 2023, ki so jih posneli v DIY slogu, odločili preseliti v profesionalni studio. Zvok je nemerljivo boljši in močnejši, ob tem pa niso izgubili umazano in surovo energijo. Sicer je že po prvem poslušanju devetih komadov jasno, da se držijo preverjenega recepta za krepki in brutalni krast, ki vsebuje tudi dovolj crossover trasha, ki jih postavlja območje metal punka. Veliko je premčeče distorzije, besnih rapa vokalov in hitrega debita. Na plošči 20 minut neusmiljenega zvočnega rešetanja od ekipe iz Calgaryja nocoj še trije komadi. Exit in Disgrace, Loss in Bombardment.

Po več kot 20 letih obstoja skupina All Except One iz Renjanina v Srbiji je objavila prvi album Death is Safer Than This, na katerem je 9 svežih komadov, potem ko so leta 20 objavili EP No End of Hatred, na katerem je bilo 6 posnetkov, ki so jih naredili v svojih začetkih med letoma 2006 in 2011. Sicer so še pred tem v začetku stoletja igrali pod imenoma From the Deep in Except One, tako da so člani bili eni pionirje banat hardcora skupaj s skupinami Overdrive, Drink or Die, Downstroy in Purita in še nekaterim. All Except One bi najlažje spredalčkali v neokrasta, je njihova glasba več plastna in poleg krasta vseboje veliko metalcora, temačnega skandinavskega hardcora in deep beata, tudi nekaj post-hardcora. Združujo to težo banatskega hardcora s kompleksnostjo in atmosfero temnejših punkovskih plateh. Imajo bogat, temačen, težak in umazan zvok, svojo dinamiko me občasno spomnijo celo na Tragedy. Ko v Srbiji napovedujejo njihove koncerte, pravijo, da se v glasbi All Except One sliši, kako se sesuva banatska ravnica pod sunki nevihte. Z nove plošče smo malo prej poslušali komad The Last of Days, zdaj pa še 2, Shapeless Gift in Lost Freedom, v katerem je na vokalih bivši pevec benda Proslov iz Županje na Hrvaškem, All Except One.

Brutal Occupation je naslovni komad z frišnjega že tretjega EP-a portlandskih Alienator. Gre za 4,7 inčer Brutal Occupation, ki švigne v manj kot 10 minutah. Surov in energičen trash hardcore punk s hitrimi riffi, ostrimi gitarskimi solaži, težkimi breakdowni in jeznim vokalom, ki ga poudarjajo agresivni gang vokali na refrenih. Bend ohranja enak frenetičan, intenziven slog, kot je bilo na njihovem zelo opaženem lanskem albumu Meat Locker. Še posebej pa so znani po svojih divjih koncertnih nastopih. Sicer pa so od leta 2022 objavili kasetni album in 2 7-inčerja, člane pa si delijo z veliko bolj znanimi Rick Minds. Z novega EP-a še komad Eaten Alive.

Založba Rebirth Records se ponaša s prvencem benda Subversive Intent iz San Diego. Self-titled 12 incher, ki traja slabih 12 minut, vsebuje 10 komadov, ki so zasnovani na sceni zgodnjih 80-ih, od Negative Approach in Battalion of Saints do Anti-Simex in ne nazadnje Discharge. Imajo pretežno hitre ritme, veliko debitov in enostavne, ponavljajoče power chord riffe, ki delujejo kot ritmično kladivo in ustvarjajo občutek drvečega vlaka. Čeprav veliko doguje v starem hardcore, so tudi stvari, ki me spominjajo na hardcore poznih 80-ih in zgodnjih 90-ih, ko so denimo kričeči vokali, te nekaj breakdownov in metalskih kitarskih okraskov. By the way, kitarist benda Zack ima svoj hardcore punk podcast 185 Miles South, ki ga vodi od leta 2019. Za hardcore band so nadpoprečno politični, ko obravnavajo ekološko uničenje, onesnaževanje z mikroplastiko in digitalni nadzor strani tehnoloških mogotcev, prav tako secirajo geopolitično hinavščino, izkoriščanje nafte, sports washing, potem govorijo o izkoriščanju lakote kot orožja, a tudi o nasilju na ulicah, kot bomo poslušali v komadu Guy, sicer pa predtem njihova pesem Petrofascist in kot tretji komad Coerced

U zadnjem času srećujem u sve već novih stenčkor bendova, jedan tistih su francuski Degradation, ki su objavili prvo kaseto Imprime d'Ali Chiar, utisnjeno u meso, s katere smo najprej poslušali komad CPCG, DGR, CGS. To su u bistvu okrajšave za različne institute i službe, ki su deo mračne strane francuske kolonijalne zgodovine i njenega globalnega izvoza u Latinsku Ameriku. Degradation deluje u Bordeauxu, tako kod številni D-beat in crust punk bendi, a su se odlučili za odtenek bolj znan kod stenčkor, tore teško, metalsko i numazano različico. Na prvi album su podali 7 kompoziciji, češtejemo intro, temnega ingru i metal krasta s grobim vokalom, prepletaju se uplivi britanskih izvajavca u kod su X-Grinder, Antisec, The Deviated Instinct, The Coitus, ali Genital Deformities. Z apokaliptičnim vzdušjem je spomnil tudi na nekatere grške skupine, kot sta Chaotic Andy in Forgotten Prophecy, obenem zasledim tudi nekatere japonske reference iz početja bendov Effigy in A Social Terror Fabrication. Pesmi Degradation so lepo strukturirane, uporabljajo celo sintič, produkcija je ustrezna, poleg francoskih kolonialnih zločinov se v besedilih osredotočijo na imperializem, rasizem, državni teror in druge aktualne teme. Sledita še komada October 61 in Stay Behind.

0: sam, slušam ovu muziku, glava mi je lika.
1: Naslednji torek u Saboju frišnji album angleških Red Cage, ter novi EP brazilskih Asau Gireta in poličnih punkerjev iz LA Problem. Nov stand score iz Barcelone so Heretia, iz Nemčije pa Capo Netitude, iz Sidnija pa Vasta Ruina, verjetno tudi indonezijski black and punk Mo.

0: Za konec nocojšnjega sabeja poslednji posnetek britanskih Dead Find, ki je objavljen po lanskem albumu Dark Rising. Sicer so prvega Beyond Life objavili leta 23 in sedeč po novem posnetku nadaljujejo združevati surovo intenzivnost old school death metala z elementi krasta, duma in predihom black metala. Primerjave žanrsko letijo na Hellhammer, Unleash in Slaughter, težko, temno in neizprosno, kot se spodobi za angleške krast punk veterane, ki v različnih bendih ustrajajo na scene več kot 40 let. V trojčku iz Birminghama je vsekakor najbolj znan John Pickering, ki je sodeloval z Doom, pa tudi Sore Throat, Police Bastard in tako naprej, kot pevec, kitarist in basist, pri Dead Find poje in igra kitaro. Michel Deny je najnovejši posnetek.
1: Party's over, punk.
0: Tudi nocoj sem z vami bil God, se lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: naš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo išel pri založbi Warm.

praktično gole pa ste čakali. Party hit za poleti mi pa padli na ispitu, tako pičke na kreti, to je tragična izpoved. Delavka v spatiju, vedno več v pacu, mi pa sjebali v prvem stadiju. Pijo, nekak se zgodba obrne, boli te kurat za pičke, pravo sniki, ko je bil brez forme, adio. Vedno rad pohvalim lepo punco stilom, čeprav se čudno čuje Leo svijo, pol pa lepo po vrsti, pred njih znam resnicu, stila mi blato, pa spizdim, a

0: помимо эпохи танцевального концерта, но...
1: Radio Študent.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo po tem, da smo popolni v vseh pogledih.

Houston, contact with the test. 1, 2, 3.

0: malo se odkašljuju. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašljuju. Odskašljuju, kaj to?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, da vam je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol?
2: Gor.
0: Cukr?
2: Gor.
0: Skret papir?
2: Gor.
0: Cigarete?
2: Gor.
0: Bencin?
2: Gor.
0: Kruh?
2: Gor.
0: Zelenjava?
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge?
2: Gor.
0: Kava?
2: Gor.
0: Javni prevoz?
2: Gor.
0: Smučarske karte?
2: Gor.
0: Čevli?
2: Gor.
0: Kozmetika?
2: Gor.
0: Knjige?
2: Gor.
0: A dej, gor.
2: Gor.
0: Oreščki?
2: Gor.
0: Marže?
2: Gor.
0: Tud?
1: Seveda.
0: Znamke?
2: Gor.
0: Šolnine?
2: Gor.
0: Mesni izdelki?
2: Gor.
0: Ah, skuta?
2: Gor.
0: Antibiotiki?
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta?
2: Gor.
0: Parkirnine?
2: Gor.
0: Les?
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

što vidio prvić. Mlade dlani tipaju, ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio, jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš, in povem ti kaj si. Tvoje oči ustrajajo, ko te gledajo prvič. Tvojih dlani se bojim, ker jim je prvič. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

a mule and a flea. Let's move to the country just

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne zato posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugače pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dali denarja na srednjič, ko se žite v kešnjem celkovi. Majke.
1: Ok, da bez, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.